0: blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Slijedi reprizirani program.
4: Slušate emisiju Producent.
5: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka predstavljena obnova reprezentativnog arhitektonskog zdanja Dvorca Oršić, jedinstvenog središta kreativnog stvaralaštva i okupljališta umjetnika. Nedugo nakon otvorenja obnovljenog Dvorca umjetnika Oršić u Jakovlju u galeriji Klovićevi dvori predstavljena je izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, kako bi se ne samo skrenula pozornost na iznimna ostvarenja hrvatskih suvremenih umjetnika koji su stvarali u prostoru i na posjedu dvorca, već istaknula važnost cjelovite obnove te njegova povijesno-umjetnička i ambijentalna vrijednost. Izložba predstavlja presjek rada umjetnika koji su stvarali u dvorcu od 1973. godine i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca. U parku se trenutno nalaze 64 skulpture, a riječ je o radovima koji su cjelini pružaju reprezentativnog presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložba je ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela putem izabranog arhivskog i fotografskog materijala prikažu napori uloženi u realizaciju cjeloviti i energetski obnovljenog dvorca. Izložba i pripadajući katalog svojevrsna su monografska sinteza povijesti prostora i djelovanja u dvorcu umjetnika te omaž umjetnicima koje su ondje stvarali, boravili i susretali se. Dvorac obnovljen u skladu sa suvremenim konzervatorskim načelima, ali i suvremenim intervencijama, primjer je povijesne rezidencijalne izgradnje u kojoj suvremeno umjetničko stvaralaštvo omogućava nastavak aktivnog života. Za cjelovitu i energetsku obnovu angažirano je gotovo 9 milijuna eura iz sredstva Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te državnog proračuna. Ovom izložbom Galerija Klovićevi dvori nastavlja ciklus izložbi posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima i druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Ciklus je započet izložbom Medulićeva 12, sjećanje na zaborav, nakon čega je uslijedila Ateljeri Žitnjak od periferije do centra.

15. po redu festival hrvatskih digitalizacijskih projekata posvećen je razmjeni iskustava i primjera dobre prakse u području digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ovogodišnji program skupa usmjeren je na pitanja koja određuju budućnost digitalne baštine, na način na koji će baštinske ustanove djelovati u godinama koje dolaze, na pitanja zaštite digitalnog i digitaliziranog sadržaja, njegovu dostupnost te promišljanja o ulozi umjetne inteligencije u digitalizaciji kulturne baštine. Izlaganje na temu razvoj digitalnog ekosustava i kultura kao model nacionalne digitalne infrastrukture za kulturnu baštinu na festivalu su održale i Jelena Rubić, Mateja Kolendić i Laura Šejić iz službe za digitalizaciju kulturne baštine, Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Ministarstva kulture i medija. Festival koji se održao 14. i 15. svibnja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu obuhvatio je razvoj i primjenu sustava za upravljanje digitalnom građom te osiguranje dugoročne dostupnosti i očuvanja digitalnih zbirki, kao i suvremene tehnologije digitalizacije i obrade digitalnog sadržaja koje omogućuju učinkovitije radne procese i nove načine korištenja građom.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Odbor nagrade Vladimir Nazor donio odluke o dobitnicima za najbolje umjetničko ostvarenje u Hrvatskoj za 2025. godinu u području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Dobitnici za književnost za nagradu za životno djelo je Ludvig Bauer, a godišnja nagrada za zbirku poezije Polje slama žudnja u izdanju Frakture Evelina Rudar Kapec. Za glazbu Ivo Pogorelić dobio nagradu za životno djelo, a Srećko Bradić godišnju nagradu za treću simfoniju Salve Mundi Salutare. Za sopran bariton mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar preizveden u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 5. prosinca 2025. U filmu Josip Podravac dobio nagradu za životno djelo, a Igor Bezinović godišnju nagradu za dokumentarno igrani film Fiume o morte. Likovne i primijenjene umjetnosti Ljerka Njerš dobila nagradu za životno djelo, a Robert Šimrak godišnju nagradu za izložbu Purgatori u Laubi kući za ljude i umjetnost u Zagrebu. Kazališna umjetnost Želimir Mesarić dobio nagradu za životno djelo, a Dijana Vidušan godišnju nagradu za ulogu Vlade Lončar u predstavi Sigurna kuća. Arhitektura i urbanizam Nikola Bašić dobio nagradu za životno djelo, a Njirić plus arhitekti, odnosno Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc, Marko Gusić, dobili su godišnju nagradu za projekt Ambulanta Gračani. Svečana dodjela nagrada biti će 19. lipnja u HNK 2.

Pokrenut je projekt Kulturna iskaznica. 18-godišnjacima dostupno je 100 eura za kulturne i medijske sadržaje. Od 19. svibnja mladima koji u 2026. navrše 18 godina biti će omogućeno korištenje sredstava u iznosu od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima diljem Hrvatske i to putem kulturne iskaznice, dugoročnog strateškog projekta Ministarstva kulture i medija koji nastoji doprinijeti razvoju novih generacija publike u kulturi. Mladi će sredstva s kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem sve do svog 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Kroz sustav je u ovom trenutku dostupno 83 pružatelja kulturnih i medijskih sadržaja s potencijalom od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske koji se posebno uključuju. Dio pružatelja ovih dana, kažu, dovršava proces uključivanja u sustav, te će njihovi sadržaji korisnicima uskoro postati dostupni i vidljivi kroz aplikaciju Kulturna iskaznica. Projektom je obuhvaćeno gotovo 40.000 osoba koje tijekom 2026. navršavaju 18 godina, a osmišljen je kao pilot kako bi se u toj dobnoj skupini ispitali učinci poticanja sudjelovanja u kulturi i oblikovanja kulturnih navika. Istovremeno, kulturna iskaznica stvara prostor za razvoj nove publike i generira dodatnu potrošnju u kulturnom sektoru. Mobilnu i web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vaučera te provjeru raspoloživog iznosa na računu, izradila je FINA. Korisnici pravo ostvaruju putem sustava e-građani, a kulturnu iskaznicu mogu koristiti kroz mobilnu aplikaciju ili fizički barkod. Detaljnije informacije o načinu korištenja kulturne iskaznice dostupne sadržajima i pružateljima usluga dostupne su putem sustava i mrežne stranice projekta Kulturna iskaznica.

0: Istraživanje Agencije za medije. Građani Hrvatske najčešće izbjegavaju vijesti jer ih čine anksioznim. Prošlog je tjedna Agencija za medije na konferenciji Demokracije u dobi TikToka izbjegavanja vijesti objavila rezultate svog istraživanja pod nazivom Umorni od vijesti, kamo su nestale publike i što hrvatski građani misle o medijima. Većina medija objavila je glavne rezultate istraživanja koje nesumnjivo dokazuju da se publika sve više informira na društvenim mrežama i da je utjecaj tradicionalnih medija svakim danom sve slabiji. Međutim, istraživanje provedeno na nešto više od 1000 ispitanika donijelo i niz novih i zanimljivih podataka o navikama građana Hrvatske kada je o informiranju riječ. Recimo to da je televizija putem koje se svakog dana informira 53,3% građana gotovo izjednačena s internetskim portalima putem kojih se svakog dana informira samo 1% manje stanovnika. Društvene mreže zaostaju za 8%, a radio, premda stari mediji, se drži na solidnih 31,4%. Posebno ako se uzme u obzir da je drugi stari medij, tiskovine, pao na zanemarivih 4,4%. Iznad tiskanih medija su i podcasti sa 4,4% koji se putem njih informiraju svaki dan i mobilne aplikacije sa 6,6%. Generacijski gledano, 67% osoba iz generacije boomera još uvijek se informira kroz tradicionalne medije, no već u slučaju generacije X taj postotak je za 20% niži, generacije Y još 20% niži, a samo 15% generacije Z informira se tradicionalnim medijima. Istodobno, 52% generacije Z informira se putem društvenih mreža i digitalnih portala, a generacija Y najviše se informira kroz internetske portale. Očekivano, najveći konzumenti digitalnih i mrežnih platformi su predstavnici generacije Z i Y, s time da u više od 70% slučajeva vijesti ne traže i do njih ne dolaze ciljano, nego usput, dok ih čak 31,5% vijesti čine često izbjegava ih u potpunosti. Općenito, čak 60% ispitanika do vijesti, kažu, dolazi slučajnim putem, njih gotovo 20% izjavilo da ih nikada ne traži namjerno, više od 37% ih rijetko traži ciljano, a samo 15,7% ispitanih vijesti uvijek traži s ciljem. Na pitanje bi li vijesti pratili češće kad bi bile pozitivne, mlađi su ispitanici češće odgovarali da bi to učinili. Interes za emisije koje ugošćavaju stručnjake iz pojedinih područja linearno raste do 10% kod generacije Z, do 21% kod generacije X, dok boomeri i dalje preferiraju vijesti svakodnevnog života. Građani Hrvatske srednje su zadovoljni kvalitetom vijesti u zemlji, većina ih ocjenjuje ocjenom 3, s tim da su žene za nijansu blagonaklonije, kao ispitanici slabijeg formalnog obrazovanja. Novinarima u Hrvatskoj najviše vjeruju starije generacije, a najmanje najmlađe. Također, konzumenti digitalno-mrežnih platformi su nepovjerljivi od tradicionalnih medijskih konzumenata. Ukupno gledajući, novinarima su najmanje vjeruju u Dalmaciji, a najviše u Istri, Lici i Gorskom kotaru, dok se Zagreb s okolicom nalazi na nekoj zlatnoj sredini. Među građanima koji namjerno izbjegavaju vijesti, najviše je visoko obrazovanih, a najmanje niže obrazovanih, dok najmanji broj konzumenata bilo kakvih informacija dolazi od onih najlošijeg socioekonomskog statusa. Kažu, zanimljivo je da generacija Z vijesti najčešće izbjegava nenamjerno, a nešto starija generacija Y s namjerom i dugotrajno, što govori o njihovom svjesnom izbjegavanju vijesti. Najviše se izbjegavaju ideološke i političke rasprave, potom vijesti se strade, domaća politička zbivanja i crna kronika. Kao glavne razloge za nepraćenje vijesti građani navode sljedeće. Vijesti izazivaju nervozu, stres, depresiju, negativno raspoloženje, osjećaj emocionalne iscrpljenosti od praćenja negativnih sadržaja. Mediji preuveličavaju, napuhuju vijesti, bave se nebitnim temama. Vijesti su neprovjerene, netočne, mediji lažu i manipuliraju, mediji zastupaju određene političke opcije, promiču ideološki obojan sadržaj, nedostatak slobodnog vremena, previše obveza, vijesti se percipiraju kao nepotrebno trošenje vremena, vijesti se ne tiču osobnog života ispitanika, praćenje vijesti nema smisla jer na prikazane probleme ne mogu utjecati. I zadnje se navodi anksioznost, dakle vijesti im stvaraju anksioznost, ispitanici su naveli kao to da je najčešći razlog izbjegavanja informativnih sadržaja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samonametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana Upravnog odbora Sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
7: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se to može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, evo ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kila ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno vozi 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
6: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
7: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro, ćemo to morati utipkati.
6: Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže u uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču, omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i među gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje je osiguran i besplatan parking. Na plaži je uređena obala nasipavanjem oblutaka i sunčalište u samo more, izgrađena je rampa za invalide, uređena je šetnica popločena tlakovcem, Postavljene su slačionice i tuševi, napravljen teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu i odmaralište za piknik, a kasnije se kroz godine prostor obogaćivao velikim dječjim igralištem, teretanom na otvorenom, klupom za dojlje i igralištem za djecu s posebnim potrebama, prostorima za roštilj te sanitarnim čvorom. Od samih početaka plaža se pokazala punim pogotkom, te je osim samo kupališta postalo i mjesto za druženje, rekreaciju, proslavu dječjih rođendana, čak i van sezone kupanja. Zanimljivost daju i parkovi gradova prijatelja grada Poreča, posebne oaze uz plažu koje nose nazive prijateljskih gradova, Poinga, Praga 6, Segrate, Monseliće, Noizele i od ove godine tu su i Koprivnica i Virovitica. Parkovi su obogaćeni stolovima za piknik i roštiljanje, kao i hortikulturalno opremijenjeni zelenilom karakterističnim za gradove po kojima nose imena. Uz to, u blizini se nalazi maslinik Rosulje, to jest autohtone sorte porečkih maslina. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža, koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem, zahvaljujući sustavu pročistača otpadnih voda koje više ne završavaju u moru. Zadnjih nekoliko godina grad Poreč Parenco zajedno sa turističkom zajednicom i uz pomoć Ministarstva turizma i sporta puno je uložio u uređenje gradskih plaža, samo u zadnjem periodu u njih 5. Plaže se uređuju ravnomjerno po cijelom porečkom području i tako će se nastaviti i dalje kako bi svi građani i gosti mogli uživati u ljepoti i uređenosti čistih plaža zahvaljujući radu pročistača otpadnih voda, komunalnoj opremi i svih pratećih sadržaja. Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Uz seniorska natjecanja Poreč bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Evropsko prvenstvo u hrvanju na pijesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. U Poreču i u Umagu policija je zabilježila dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura. Naime, nepoznati počinitelj je 23. u popodnevnim satima s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljana. Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe u šumici pored plaže također otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnjeg talijanskog državljana. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja, a Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezni sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete. Ukoliko ste pokradeni, o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192.
5: U utorak je održana završna prezentacija projekta Poduzetnici 2.0 u izvedbi udruge Fronesis. Više o projektu ispričala nam je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić.
8: Projekt Poduzetnici 2.0 je projekt koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, gdje smo, u biti to je nastavak prošlogodišnjeg projekta sa fokusom da razvijamo poduzetnički mindset mladim ljudima. Ono što smo kroz projekt obuhvatili je da smo provodili radionice, znači ove godine su u projektu bili uključena srednja škola Anton Štifanić Poreč i osnovna škola Vrsar. Proveli smo 21 radionicu, bilo je obuhvaćeno 77 učenika, gdje su učenici imali priliku kroz radionice razvijati svoju poduzetničku ideju i onda se natjecati. Kroz ovaj događaj koji se danas dogodio smo okupili poduzetnike kako bi oni iz prve ruke ispričali svoj poduzetnički put i sve one aspekte koji su bitni u poduzetništvu. Isto tako smo dodijelili nagrade onima koji su osvojili, zapravo koji su dobro odradili svoje projekte, i predstavili smo kratko priručnik koji smo pripremili za sve one, kao neku džepnu verziju za sve one koji se žele upustiti i razvijati neku svoju poduzetničku ideju.
6: Policija i dalje upozorava da pravi liječnici ne pozivaju osobe na telefone i ne traže od njih novac u gotovini ili vrijedne stvari kako bi liječili njihove bližnje. Naime, policija je zaprimila prijavu 85-godišnje žene koju je nazvao navodni liječnik i rekao kako joj je kći ozlijeđena i kako se nalazi u bolnici i da treba podmiriti troškove njenog liječenja. Zabrinuta žena prikupila je sav novac koji je imala kod sebe, odnosno nekoliko tisuća eura, te ga je predala nepoznatom muškarcu koji je došao do njene zgrade. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac. Također se upozoravaju građani da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prevare. Građani se pozivaju da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice, a ukoliko zaprimite ovakve ili slične pozive lažnih liječnika ili pak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite broj 192, to jest događaj prijavite policiji. U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
9: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od Peškere, Lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. s time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjet ćemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnogobrojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
6: Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić, te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio Okud Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta, pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. HEP je za srijedu 27.5. najavio radove od 8 do 9 sati. Bez električne energije bit će dio naselja Bukori, od 9 do 10 sati dio naselja Baldaši, od 14 do 15 sati dio naselja Bašarinka, od 12 do 13 sati naselje Žudetići, od 13 do 14 naselje Krušari, a od 10 do 11 sati bez električne energije bit će i naselje Vrbani.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Pad nataliteta, kažu, više nije problem samo pojedinih država ili zapadnog svijeta, riječ je o globalnom fenomenu koji zabrinjava demografe, sociologije i ekonomiste. No kritičar umjetne inteligencije Conor Leahy smatra da se pravi uzrok sve više skriva u tehnologiji, društvenim mrežama i algoritmima koji su promijenili način na koji ljudi danas žive, upoznavaju se i stvaraju odnose. Govoreći na Nexus konferenciji, iznio je niz tvrdnji o tome kako je moderna tehnologija duboko promijenila društvene odnose, posebno među mlađim generacijama. Imam 30 godina, nitko od mojih prijatelja nema djecu, nitko više nema djecu, rekao je Leahy, dodajući kako smatra da društvo mora ozbiljno razmisliti o tome što se događa. Po njegovim riječima, problem nije samo ekonomske prirode, jer kako kaže, ljudi danas imaju više hrane, bolji standardi, veći BDP nego ranije, ali istodobno sve manje stvaraju obitelji. Posebno je upozorio na utjecaj društvenih mreža i kulture stalnog snimanja i nadzora. Danas mladi više ni ne plešu u klubovima, sve se snima. Ako pričaš djevojci, ispadne neugodno, netko će to objaviti. Sve je postalo svojevrsni panoptikon, rekao je. Leahy smatra kako algoritmi društvenih mreža ne povezuju ljude radi stvarnih odnosa, nego ih zadržavaju unutar aplikacije zbog profita. Algoritmi nisu optimizirani da upoznaš ljubav svog života, nego da se stalno vraćaš aplikaciji. Dodaje kako društvo tehnologiju godinama tretirao kao divlji zapad, bez ozbiljne kontrole i odgovornosti. Obećanje je bilo da će internet donijeti demokraciju, slobodu, sreću i napredak. A gdje je to danas? Prema njegovim riječima, mlađe generacije se više osjećaju kako su ostale razočarane obećanjima koja nikada nisu ispunjena.

Znanstvenici su objavili simulaciju. Bili ljudi preživjeli udar asteroida koji je izbrisao dinosaure? S velikom sigurnošću može se procijeniti kako su izgledali posljednji dani dinosaura prije udara velikog asteroida, to što se dogodilo poslije. No kako bi udaru doživjeli ljudi? Profesor paleontologije i profesorica planetarnih i svemirskih znanosti dali su detaljan uvid u ono što bi nas čekalo. Profesor paleontologije Kralježaka sa sveučilišta u Bristolu, Michael J. Benton, i profesorica planetarnih i svemirskih znanosti s otvorenog sveučilišta, Monica Grady, udružili su snage i u tekstu objavljenom na The Conversationu stvorili prilično uvjerljiv opis udara velikog asteroida kakav je ubio dinosaure. Kako bi opisali početno stanje, znanstvenici kreću od posljednjeg dana razdoblja krede prije 66 milijuna godina. Dan počinje mirno, ugodno je toplo, već tjedan dana asteroid je vidljiv samo noću i izgleda poput nepomične zvijezde. Ide izravno prema Zemlji. U posljednja 24 sata svjetlost postaje sve vidljivija, ali podsjeća na još jednu zvijezdu ili planet koji je sve svjetliji. Ako bi bio na Zemlji, čovjek u trenutku udara prvo bi doživio kratki svjetlosni i zvučni šou. U oči samog udara mogao bi vidjeti sjajnu vatrenu kuglu kako se približava te čuti prateće pucketanje ili zvukove šuštanja. Zvukovi su rezultat fotoakustičnog efekta, intenzivna svjetlost vatrene kugle zagrijava tlo, a ono zagrijava zrak iznad nje i uzrokuje valove tlaka ili zvuk. Zatim bi odjeknula eksplozija jer se asteroid kreće brže od brzine zvuka, poput zvuka koji nastane kad zrakoplov probije zvučni zid, samo puno glasnije. Asteroid sa svojim promjerom od 10 km udara u tlo prije nego što bilo koje živo biće u blizini zone udara ima vremena pobjeći u zaklon. Udar ispušta ogromnu energiju i formira krater u samo nekoliko sekundi. Kažu, otprilike 10 sekundi nakon udara stvara se fontana užarene pare čija temperatura doseže gotovo 10.000 stupnjeva Celzija. 20 sekundi nakon udara krater je dubok najmanje 30 km, dublje nego što išta je poznato na Zemlji, a sam rub visok mu je preko 20 km, više nego dvostruko od Mount Everesta. Bilo koje živo biće u blizini točke udara više nije među živima, čak i oni koji su 2000 km udaljeni vjerojatno pogibaju od toplinskog zračenja i vjetrova nadzvučne brzine koje se šire s mjesta udara. Samo 5 minuta poslije vjetrovi su sravnili sa Zemljom sve unutar 1500 km od udara. Ono što nije izgorjelo je uništeno, a temperatura je s početnih ugodnih 26 stupnjeva narasla na više od 226. Kad je asteroid udario u more, atmosfera se napunila pregrijanom parom koja stvara vjetrove uraganske snage, a one čine cijelu situaciju još smrtonosnijom. A onda dolaze, kažu, plimni valovi. Znanstvenici opisuju mega tsunamije visine 100 metara koji prvo udaraju u obale i ulaze duboko u kopno, ostavljajući za sobom ogromne količine krhotina. Na mjestu udara asteroid krater poprima svoje konačne dimenzije, promjer mu je 180 km, a dubina 20 km. Blokovi krhotina od udara bačeni su stotinama kilometara uokolo. Računamo li da je asteroid udario u području Meksičkog zaljeva, čak i oni ljudi koji bi u tom trenutku bili na zapadu Europe osjetili bi posljedice. Jedino bi ljudi na području današnje Kine ili Novog Zelanda bili sigurni, kažu barem tako znanstvenici. Udarni valovi na kopnu i moru, kažu, šire se, atmosfera se sve više zagrijava, pojas prašine koji je nastio nakon udara proširio se svijetom i nebo je počelo tamnjeti. Godinu dana nakon takvog udara, kažu, situacija se pomalo smiruje na opustošenoj Zemlji, učinci udara asteroida i dalje su vidljivi i moguće ih je osjetiti, atmosfera je još uvijek ispunjena prašinom. A 10 godina nakon, Zemlja, kažu, još uvijek je u zagrljaju snažne zime. Većina sumpora isprana iz atmosfere, ali čestice prašine i čađe i dalje lebde u zraku, a jezere i rijeke diljem svijeta prekriveni su ledom. Znanstvenici ističu kako u to vrijeme nije bilo ljudi i većih sisavaca, a i šanse za preživljavanje takvih bića bile su veoma niske.

dragi slušatelji, dalje s tvojom emisiji Klikom u znanost. Jedan od najvećih europskih umova svog vremena i najsvestraniji hrvatski znanstvenik svih vremena, Ruđer Bošković, rođen je točno prije 315 godina, 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku. Bio je kao šesti sin i osmo dijete u obitelji koju su osnovali Nikola Bošković i Paola Botere iz Dubrovnika. Bošković je isticao svoje plemičko podrijetlo jer je njegov pradjed bio Boško Pokrečić ili Potkrečić i po njemu je obiteljska loza koja se odvojila od plemičke loze Pokrečića dobila prezime Bošković. Bio je matematičar, astronom, geodet, fizičar, teolog, filozof, diplomat, arheolog i pjesnik. Nobelovac i fizičar Werner Heisenberg nazvao je Ruđera Boškovića hrvatskim Leibnizom. Engleski fizikalni kemičar Sir Harold Hartley nazvao ga je jednom od najvećih intelektualca svih vremena, a njegovu teoriju prirodne filozofije njemački filozof Friedrich Nietzsche smatrao je najvećim trijumfom nad osjetilima koje je dosad na zemlji postignuto.

opis utječe na ljudski mozak, a rezultati njezine istraživanja koje je objavljeno 2024. pokazali su da pisanje rukom aktivira mozak na način koji tipkanje ne može postići. Studija objavljena u časopisu Frontiers of Psychology provedena je na 36 studenata kojim su tijekom eksperimenta na glavu postavljene EEG kape s 256 senzora za praćenje moždane aktivnosti. Sudionicima su se na ekranu prikazivale riječi koje su zatim ili pisali rukom pomoću digitalne olovke na zaslonu osjetljivom na dodir ili tipkali na tipkovnici. Istraživački tim analizirao je način na koji različiti dijelovi mozga međusobno komuniciraju tijekom zadataka. Rezultati su pokazali da se tijekom pisanja rukom istovremeno aktiviraju područja mozga zadužena za pamćenje, senzornu integraciju i obradu novih informacija, stvarajući koordinirani obrazac aktivnosti kroz cijeli korteks. Kod tipkanja je taj obrazac gotovo potpuno nestao, a velik dio mozga ostaje neaktivan. Van der Meer ističe kako je razlog u tome što rukopis uključuje tisuće sitnih pokreta koji zahtijevaju koordinaciju očiju, prstiju, zapešća i dijelova mozga odgovornih za prostornu orijentaciju. Pisanje rukom nije jedan pokret, nego niz složenih mikropokreta, navodi se u istraživanju. Za razliku od toga, tipkanje podrazumijeva gotovo identične pokrete prstiju bez potrebe za složenijom moždanom obradom. Neuroznanstvenica upozorava i da djeca koja uče čitati i pisati isključivo na tabletima često imaju poteškoće u razlikovanju slova poput B i D, jer nikad fizički nisu razvila osjećaj za oblikovanje tih slova rukom.

0: Europski znanstvenici razvijaju novi teleskop Atacama Large Aperture Submillimeter koji bi mogao otkriti prašnjavu skrivenu polovinu svemira i raditi bez fosilnih goriva. At last, teleskop s ogledalom od 50 metara trebao biti izgrađen u Atacama pustinju Čileu na visini od preko 5000 metara. Projekt vodi konzorcij europskih i međunarodnih partnera, uključujući Čile, Japan, Kanadu, Južnu Afriku i SAD, u okviru EU financiranog programa Atlas II, koji traje do 2028. Navodi se na stranici Horizon Europe, znanstvene istraživačke inicijative Europske unije koja pomaže u razvoju održivog i prihvatljivog društva u Europi. Prema riječima astrofizičarke Klaudije Čičone sa sveučilišta u Oslu, ATLAS će omogućiti mapiranje hladnog plina i prašine koje oblikuju galaksije, otkrivanje skrivenih galaksija i proučavanje molekula povezanih s nastankom života. S dosadašnjim teleskopima vidimo samo vrh ledenog brijega. ATLAS će pokazati gdje se nalazi sav plin i prašina u svemiru. Za razliku od postojećeg ALMA teleskopa koji daje fokusirane poglede na male regije, ATLAS će imati širokokutni pogled i moći će u jednoj observaciji obuhvatiti područje veličine do 16 mjeseca na nebu. Znanstvenici procjenjuju da bi u 1000 sati promatranja mogao otkriti do 50 milijuna galaksija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samonametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program. Magic. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Centra.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa Hrvatskim topom 20. Redovna emisija, uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu. Ovoga puta broj 1614. Dakle, 1614. po redu, Hrvatski top 20, slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta imat ćemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste ispali su Belfast Food, zatim Sebastian Popović i Megi i Kids from the Sky, koji su najviše vremena proveli u top listi, 9 punih tjedana sa pjesmom Deluzija. Samo ću podsjetiti da su Kids from the Sky objavili album na vinilu i to pink boja. Cijeli album i još par najjačih hitova koji nisu na albumu. Ajmo mi krenuti sa top listom. Slijedi nam 20. mjesto gdje se nalazi prošli tjedan 19. Tu je jedno relativno novo ime, ona je Sanela. Sanela i pjesma Ni ti ni ja, 4 tjedna već u top listi Sanela.

Dobra pjesmica, što ne? U pop-rock stilu, baš za radio. Ona je Sanela, pjesma se zove Ni ti ni ja. 4 tjedna već u Hrvatskom topu 20, ovoga tjedna na 20. mjestu. A mi idemo dalje, slijedi 19. mjesto, već je prvi novi ulaz, tu je još jedno novo ime, Alex Bruno. Ne znamo kako izgleda Alex Bruno, Nitko kao ti zove se pjesma, pa poslušajmo.

Meni je odlična ova pjesma. Toliko dobro zvuči kao da je, recimo, ju napravio AI. Ne znam, vidit ćemo ko je taj Alex Bruno, nadam se da će nam se javiti. Pjesma je odlična, evo 19. mjesto, prvi novi ulaz u hrvatskom topu 20. Idemo dalje, 18. mjesto, mali pomak s prošlog tjednog 17. za nju. Ona se zove Džana. Ostavljam naslov pjesme 5, jedana s nama, Džana. Džana.

5 tjedana s nama Džana. Pjesma Ostavljam. Ovoga tjedna 18. mjesto Džana. Slušate Hrvatski top 20, Radio Centra, Studija Poreč, 1614. po redu. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, a prošlo tjedno 18. Tu je Antonio Marić. Antonio Marić ima pjesmu Svejedno je. Tako se zove pjesma. 3 tjedna s nama, Antonio Marić.

sve jedno je, naslov pjesme, on je Antonio Marić. Antonio Marić, 3 tjedna u Hrvatskom topu 20, na ovom 17. mjestu. Na 16. mjestu paca prošlotjednog 11. Dakle, značajni pad za nju, ona je Remi, prvi singl s njezinog solo albuma koji je odnedavno dostupan, zove se Djevojke. 3 tjedna s nama, Remi.

To Remi i pjesma Djevojke s novog albuma od Remi, od nedavno dostupan u cijelosti. Tri tjedna u našoj top listi Remi na ovotjednom 16. mjestu. Na 15. mjestu mali pomak sa prošli tjedan 14. za još jedno relativno novo ime, on je Luciano Rosso. Ja znam što je bilo, tvrdi on u svojoj pjesmi, dva tjedna tek u top listi Luciano.

moje milo. Još jedna odlična stvar, odlično zvuči. Ja znam što je bilo, zove se pjesma, on je Luciano Rosso. Nadam se da ovo nije AI, jer predobro zvuči, kao i ona pjesma malo prije. Uskoro ćemo valjda upoznati Luciana Rossa i ko je ono bio, Alex Bruno. Luciano Rosso na otjednom 15. mjestu. Idemo dalje, 14. mjesto paca prošlotjednog 9. za Neki to vole vruće. Slobodni pad je naslov pjesme, punih 8 tjedana u top listi, Neki to vole vruće.

Slobodni pad. Osam punih tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. Neki to vole vruće, ovo tjedno 14. mjesto drže. Na 13. mjestu skok sa prošlotjednog 15. tu su Dusanova i Detour. Nova verzija, novo viđenje hita Zaljubila sam se, 5 tjedana već s nama. Inače, Dusanova je projekt koji sadrži jako puno hitova obrađenih na Bosanovu. Poslušajmo kako to zvuči.

0: Bili su to Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, zove se pjesma, stari hit, nova verzija, 5 punih tjedana u top listi, ovoga tjedna 13. mjesto. A na 12. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Izgubljeni vikend, tako se zove grupa, i Petar Beluhan.
1: Onda kad je najljepša...
0: Na vrhuncu zove se pjesma, poslušamo ih.

0: sve dok si mlad.
1: Izgubljeni vikend, tak se zove grupa, a pomaže Petar Belohan, inače član grupe Majales. Pjesma Na vrhuncu, tako se zove pjesma Na vrhuncu, drugi novi ulaz na Otinom 12. mjestu. A na 11. mjestu prošlo tjedno 13. tu su Pocket Palma, međutim zamjena, nova pjesma. Stara pjesma Boli me, 4 tjedna je bila u top listi, a nova pjesma zove se Lungo Mare. Inače, Pocket Palma su upravo objavili novi 4. po redu studijski album, možete ga poslušati u cijelosti na bilo kojoj mreži poput YouTube-a, Bandcampa i ostalih više poznatih, dakle Spotify i tako dalje. Pocket Palma, Lungomare, zamjena 11. mjesto.

0: Radiocentra.
1: Došli smo do polovice Hrvatskog topa 20 Radiocentra 1614. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali ćemo se prije toga podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Sanela, 19. prvi novi ulaz Alex Bruno, Nitko kao ti, 18. Džana, 17. Antonio Marić, 16. Remi, 15. Luciano Rosso, 14. Nekito vole vruće, 13. Dusa Nove de Tour, 12. drugi novi ulaz Izgubljeni vikendi, Petar Beluhan u pjesmi Na vrhuncu, i 11. mjesto Pocket Palma, nova pjesma i novi album. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog, tu je Kiki Rahimovski i pjesma koju će izvesti na ovogodišnjem CMC festivalu, pjesma se zove Gorim.

Pjesma se zove Gorim, a on se zove Kiki Rahimovski. To je prvi novi prijedlog u Hrvatskom Topu 20 Radio Centra. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto nam slijedi. Prošlo ti jedno 6. mali pomak za Borisa Novkovića i izvođača koji se zove Manč. Nova verzija stare pjesme Kuda idu izgubljene djevojke Tamara. Remix 7 tjedana u top listi.

Ko mi tebe uze, Tamara, kuda idu izgubljene djevojke, naslov pjesme. 7 punih tjedana u top listi, Boris Novković i Manč, koji je napravio vjerojatno ovu novu verziju, na 10. su mjestu. Slijedi 9. mjesto, pomak sa prošlog tjednog 7. za Vanu. Vana je prije 2 godine objavila zadnji studijski album, a evo singla, ne znam koji je po redu, 5. i 6. single s tog albuma, U šaci te imam, zove se pjesma 6. tjedana s nama, Vana.

12 na otjednom 9. mjestu, a 6. tjedan već u top listi Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Slijedi 8. mjesto, pomak sa prošlog tjednog 5. za grupu Pavel, koja ima novi single, najavljuju i novi studijski album. Sav će biti u stilu Meksika i Tex-Mex, možemo to tako reći, Cowboy i Indijanci, zove se pjesma 3 tjedna s nama, Pavel.

Cowboy Indijanci zove se pjesma. Oni su Pavel, uskoro će njihov novi studijski album. Sav će biti u ovakvom stilu kao Meksiko ili kako bismo to nazvali. Pavel su na ovotjednom 8. mjestu 3 tjedna u top listi, a na 7. ćemo čuti ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu je Matija Cvek, ima sasvim novu pjesmu koja se zove Nisam taj. Matija Cvek.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
4: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni, ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
7: U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić.
5: Naša riva je stvarno velika od talijanske škole, a možemo reći još od Peškere, Lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu i u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
7: Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić, te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio Okud Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta. Pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. HEP je za srijedu 27.5. najavio radove od 8 do 9 sati. Bez električne energije bit će dio naselja Bukori. Od 9 do 10 sati dio naselja Baldaši. Od 14 do 15 sati dio naselja Bašarinka. Od 12 do 13 sati naselje Žudetići. Od 13 do 14 naselje Krušari. A od 10 do 11 sati bez električne energije bit će i naselje Vrbani.
8: Vremenska prognoza.
7: Vrijeme danas pretežno sunčano i dalje vruće. Popodne u unutrašnjosti očekuje se porast na oblake, lokalno ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će u jutarnjim satima te ponovno navečer zapuhati bura. Maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Čuli smo ovotjedni prvi i direktni ulaz, to jest jedini direktni ulaz ovoga tjedna na 7. mjestu Matija Cvek i pjesma Nisam taj. Na 6. mjestu prošlo tjedno 4. tu su Song Killers i pjesma Superman, 5. jedan u top listi Song Killers.

0: super, meni Batman ako treba.
1: Na šestom mjestu čuli smo Song Killers i pjesmu Superman, odnosno Superman. A na petom mjestu Panca prošlog drugog, Sandy Cenov je tu, Kofer Adrenalina, također peti jedan u top listi Sandy Cenov.

Sandice, novi pjesma Kofer Adrenalina, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 i na ovom tjednom petom mjestu Sandice. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno osmo pjesma koja je postala hit jedna radio centra, zove se Radio, one su Meritas, dva tjedna tek u top listi Meritas.

0: Čuli smo mjesto broj 4, grupu Meritas i pjesmu Radio, koja je postala novi hit tjedna Radio Centra. Dva tjedna tek su u top listi Meritas. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centar. Treće mjesto, veliki skok sa prošlotjednog 10. za pjesmu koja zvuči totalno 80s. Petar Brkljačić je on, a pjesma se zove Reci da još nije kasno. Dva tjedna u top listi, Petar Brkljačić.
1: Hodam preko

Petar Brkljačić i pjesma Reci da još nije kasno. Dva tjedna tek u top listi, a evo već visoko na trećem mjestu gdje je skočio sa prošlotjednog 10. Pjesma je baš odlična. Idemo dalje, drugo mjesto, pad sa prošlotjednog 1. Za Parni Valjak i Igora Drvenkara, to je novi vokal od Parnog Valjka. Danas nisam svoj, zove se pjesma, ili kao što kolega kaže, danas nisam švoj. 4 tjedna u top listi, Parni Valjak, drugo mjesto.

0: Radio Centra.
1: 1614. po redu, skoro smo pri kraju, još nam slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Sanela, pa Alex Bruno i Nitko kao ti kao prvi novi ulaz na 19. mjestu, nakon toga Džana, Antonio Marić, Remi, Luciano Rosso, Neki to vole vruće, Dusa Nova i Detour. 12. mjesto, drugi novi ulaz, Izgubljeni vikend i Petar Beluhan u pjesmi Na vrhuncu. 11. mjesto, Pocket Palma, zamjena, nova pjesma, stara se zove Boli me, a nova Lungomare. Novi album je već dostupan u cijelosti na internetu, slobodno ga nađite uz pomoć Googla, kako da kažem. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog, Kiki Rahimovski, pjesma Gorim, pa su slijedili 10. mjesto Boris Noković i Manč, 9. Vana, 8. Pavel, 7. prvi i jedini direktni ulaz Matija Cvek, Nisam taj, tako se zove pjesma. 6. Song Killers, 5. Sandi Cenov, 4. Meritas, 3. Petar Brkljačić i 2. Parni Valjak. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Detour. Detour imaju novu pjesmu, zove se Preko prepreka, poslušajmo Detour. Detour.

0: Čuli smo ovotjedni drugi novi prijedlog grupu Detour i njihov novi singl zove se Preko prepreka. Malo ovako zanimljivo i teško se izgovoriti, Preko prepreka. Pokušajte pa ćete vidjeti da nije baš lako. Detour kao drugi novi prijedlog i konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno treće. Tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Jedno novo viđenje pjesme Ti si moja ljubav. Nije novo, jednostavno, pjesma je bila napola snimljena, pa se sad dovršili dva tjedna u Top listi, Marko Tolja i Oliver.
1: Kao da sam izgubljen.
0: I uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski Top 20 Radio Centra 1614. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Ćao.
1: Mene što progoni. U srcu

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete, no na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su radovi na održavanju ili radovi na obnovi kolnika, pa je ondje moguća usporenija vožnja uz povremene zastoje. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi i na gradskim cestama i obilaznicama, pa vozače molimo za strpljenje i oprez, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: sam ronio na dah divljim vodama. Vrelo ljeto, vreli
1: dan. Točno je 7 sati.
2: Točno je 7 sati i dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Bez obzira što je počeo prži onom. Već sada u 7 sati temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, 76% je vlaga zraka u toj kombinaciji. Znojimo se od buđenja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a u nastavku dana...

Da, da, a u nastavku dana očekuje se porast temperature i do 30 Celzijevih stupnjeva. Pred nama je jedan vedar i sunčan dan. Promet u Poreču već sad srednjeg intenziteta, kolnici su suhi na Istarskom ipsilonu, radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena je regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je u oba smjera za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra, u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju.

Za 10 minuta idemo na vijesti, lokalne vijesti, pa ćemo čuti još lokalnih detalja. A za sada još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Poričkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je poriški gradonačelnik Loris Pešurić.
2: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od ovaj peškere, lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
1: Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić, te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio Okud Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta, pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. HEP je za srijedu 27.5. najavio radove od 8 do 9 sati. Bez električne energije bit će dio naselja Bukori. Od 9 do 10 sati dio naselja Baldaši. Od 14 do 15 sati dio naselja Bašarinka. Od 12 do 13 sati naselje Žudetići. Od 13 do 14 naselje Krušari. A od 10 do 11 sati bez električne energije bit će i naselje Vrbani.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i dalje vruće. Popodne u unutrašnjosti očekuje se porast na oblake, lokalno ponegdje i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će u jutarnjim satima te ponovno navečer zapuhati bura. Maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stupnjeva.

7 sati 31 minuta, vrijeme za još jednom javit se, pa se evo javljamo s Valova Radio Centra studija Poreč sa 39,6 MHz. Još jedno dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan. Počeo je dobrano, toplo sa 21, a sada već smo na 22 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 77%. U nastavku dana očekuje se porast temperature pa i do 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme će biti pretežno vedro, moguće je manji vjetriš sredinom dana. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici suhi, a na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je u oba smjera za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, ali da i da na put ne idu bez pitke vode s obzirom na velike vrućine i moguće mjestimične zastoje u prometu. Mi idemo dalje s dobrom glazbom, pa ćemo za 20 minuta baciti oko na najave radova.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

ništa cheesecake, ništa krofna, ništa štrudlica, ništa torta, ništa čupavci ni trokuti od lješnika, breskice, mađarice, samo

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže temperatura zraka u Poreču trenutno je već sada 25 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 76%. U nastavku dana očekuje se porast temperature i do 30 celzijevih stupnjeva. Umjereno oblačno vrijeme, u nastavku dana sunčano, a vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Topao dan pred nama u Poreču, a vremenska prognoza za sutra najavljuje i daljnji porast temperatura te vedro i sunčano vrijeme, jutarnje temperature od 20 do 22 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže pretežno sunčano i vruće te nestabilno poslijepodne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni na udare, ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj od 29 do 33 celzijeva stupnja. Izdano je upozorenje o vremenskim uvjetima, odnosno upozorenje o izrazito visokim temperaturama. Dakle, svi se trebaju pripaziti mogućih visokih temperatura, kao i pri tome da se zaštitite pri dužem izlaganju direktnome suncu.

Ajmo dalje s informacijama. Prije početka sezone kupanja uređuju se i gradske plaže. Početak svake ljetne sezone u Preču tradicionalno je rezerviran za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža kako bi domaćine i goste uz čisto more dočekale uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Iako ovih dana vidimo mrvicu prirodnog zagađenja mora uz obalu, ništa strašno, sve je to samo privremeno na trenutak, bilo od peluda ili od drugih prirodnih izvora. A tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadića, Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Sveti Martinu, Červar Portu te na gradskom kupalištu kako bi spremno dočekale početak sezone. Dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červar Portu. Na dijelu gradskog kupališta gdje se nalazi kameno opločenje, obnovljene su fuge. Na stazi od gradskog kupališta do Brula iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaz turističkog vlakića kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. Grad Poreč Parenco i ove godine ulaže znatne napore kako bi zadržao visoki standard uređenja i kvalitete svojih plaža koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude.

Zbivanja nisu uvijek samo turistička, iako taka mogu biti i ona kulturna, ali su i kulturna. U nedjelju 31. s početkom u 17 sati na izboru Žive vode Badavca kraja Rapavela održat će se 31. književni susret Badavca pod geslom Ključ vode i struje tišine. Književni sudionici ove godine predstavljajući svoje radove, oni su Vanessa Begić, Elis Gobo, Biserka Goleš Glasnović, Davor Grgurić, Stanislav Habjan, Tomislav Milohanić Slavić, Daniel Radošaj i Drago Štambuk. Druženje će biti obogaćeno i nastupom glazbenog dua Dante i Anita te kompanije Kosirići Tinjani folklorne skupine osnovne škole Jože Šurana Višnjan. A Drago Dragozet interpretirat će dijelove Istarskog razvoda.

No, hajmo još jednom s crticama prije vijesti Hrvatskog radija, pa počnemo sa najavom radova. Najavljeni su radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Bukuri od 8 do 9 sati, dio naselja Baldaš od 9 do 10 sati, dio naselja Bašarinka od 14 do 15 sati, naselje Žuditić od 12 do 13 sati, naselje Krušari od 13 do 14 sati, naselje Vrbani od 10 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1018 hektopaskala, vlaga zraka 78%. U nastavku dana porast temperature pa moglo bi i do 30 Celzijevih stupnjeva. Umjereno oblačno vrijeme u Poreču, vedro kroz dan, kolnici suhi, promet srednjeg intenziteta na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane između tunela Učka i čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Naravno, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da na put ne idu bez pitke vode na duži put, jer nikad ne znate gdje po vrućini možete zaglaviti u prometu. A mi imamo 2 minute do vijesti Hrvatskog radija, živamo još malo glazbe, prebacujemo se na vijesti, čujemo se opet uskoro na valovima Radio Centra, studija Poreč, ostanite s nama.

0: Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, rekao je to u našoj emisiji, a sada vlada potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
1: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili preključer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. A teška, to je afera sa vodovskrom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA. Mađari su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovi su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Vijesti. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškog tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškog tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak uže kabineta. Izrael je izveo napad na novog vođu Hamasova vojna krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Premijer Netanjahu rekao je da je vojska izvela precizan udar, ali nije iznosio detalje. Iz Hamasa se nisu oglasili. Samo je jučer u izraelskim napadima diljem enklave poginulo 11 ljudi.
3: Vijesti.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i prolazno jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Miroslav Šeb, uredio Andri Štrkalj.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrom jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1988. godine Jazz and the Plastic Population dospjeli su do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom The Only Way Is Up. Pjesma je inače objavljena u originalu 82. godine. Slušamo Jazz and the Plastic Population i The Only Way Is Up.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez većih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. No na brojnim dionicama autocesta te brojnih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su radovi na održavanju ili radovi na obnovi kolnika, pa je ondje moguća usporenija vožnja uz povremene zastoje. Ovisno o gustoći prometa, usporenije se vozi i na gradskim cestama i obilaznicama, pa vozače molimo za strpljenje i oprez, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1989. godine Cliff Richard objavio svoj 100. single u karijeri The Best of Me. Dospjeti će tek do 26. mjesta Top UK ljestvice. Slušamo Cliff Richarda i The Best of Me.

zaprli smo i oštarije. Oštarije smo mi zaprli. Oštarije smo mi zaprli. Ja kako se zbudim sutra, ja oštarije nimam. Ne kafe, nego bevano. Ali kako da se zbudim, oštarije ni. Su mi zaprli oštarijo. I dinoća imam u životu. Vino sam popija i gotovo. Imam kao poj. Čaradelan. Čaradelan. Orka majka.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Radio Centar. Opa.

0: 오빤 강남 스타일.
1: 어글라시.
2: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti dio naselja Bašarinka u vremenu od 14 do 15 sati, naselje Žudetići od 12 do 13 sati, naselje Krušari od 13 do 14 sati te naselje Vrbani u vremenu od 10 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se mogu odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 25 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1018 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču i do 30 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je umjereno oblačno, kroz dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Promet u Poreču je srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su suhi. Na Istarskom Ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Između čvorova Kanfanari Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice. Funtanjanski gušti.
4: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525. 25.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti. U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Porečkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić.
1: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od peškere, lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfugiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
0: Početak svake ljetne sezone u Poreču već tradicionalno rezerviran je za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža kako bi domaće stanovništvo, ali i goste uz čisto more dočekale i uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadić i Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Svetog Martina u Červar Portu te na gradskom kupalištu. Na plaži Sveti Martin dodatno se uređuju pješčana sunčališta te vrši dopuna pijeska dječjih igrališta s ciljem ugodnijeg i sigurnijeg boravka građana i gostiju. Paralelno s time dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červar Portu. Na dijelu gradskog kupališta gdje se nalazi kameno opločenje, to jest škrilje, obnovljene su fuge na stazi od gradskog kupališta do brula, iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaza turističkog vlakića kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. U sklopu priprema za sezonu izvršeno je i farbanje drvenih dijelova klupa, postavljeni su tuševi, a spremnici za otpad postavljeni su u skladu s očekivanim brojem kupača i bit će nadopunjivani prema potrebi. Grad Poreč ove godine ulaže znatne napore kako bi se zadržao visoki standard uređenja te kvalitete plaža, koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude našeg grada. Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio OKUD Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta, pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. Lopova, to jest kradljivaca i kradljivica, treba se čuvati uvijek i na svakom mjestu, pogotovo sada kad nas ima sve više i kreće turistička sezona. No, rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom te osumnjičila za kazneno djelo teške krađe počinjeno na osobito drzak način. Naime, žena se sumnjiči da je 30.4. u popodnevnim satima ušla u zdravstvenu ustanovu na području Rovinja te 77-godišnjem austrijskom državljanu otuđila novac iz novčanika koji se nalazio u njegovoj sobi. Protiv osumnjičene se kaznena prijava podnosi u redovitom postupku.
2: Vijesti iz sporta.
0: U organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate Kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju je nastupilo 6 istarskih klubova i to CBS Pula, Finida Poreč, Istra Pula, Novigrad, Pula i Tinjan. Suđenje su vodili suci iz Primorsko-goranske i Istarske županije Vladimir Cvjetan Rijeka te Mirko Banović i Sanja Ivančević, Goran Matošević, Tamara Lubijana, Goran Fazlović i Nataša Štifanić iz Istre. Natjecatelji su bili podijeljeni na uzrasne i težinske kategorije. U ovako podijeljenim kategorijama borili su se protiv svakog u svojoj kategoriji te su na taj način prikupljali bodove. Konačan redoslijed, prva tri mjesta u svojim kategorijama formiran je na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova svakog natjecatelja u oba kola lige. Finidini natjecatelji su ukupno osvojili 17 medalja, 7 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane, a nakon završenog natjecanja izvršeno je i bodovanje klubova koje je Karate klubu Finida donijelo 37 bodova, to jest pehar za drugo mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Prema Jadranu se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži vlažan zrak. Danas uglavnom pretežno vedro, ponegdje samo umjerena na oblaka, te moguća kiša, uglavnom u popodnevnim satima, puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, 4 do 12 čvorova, prema kraju dana i u noći okrenuće na sjeveroistočni 10 do 20, more 2 do 3, sutra moguće 4. Maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra djelomice često i pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu će ponegdje bura biti jaka. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
0: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj, rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.

0: radijima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu je Ovan. Krajnje je vrijeme da počistite nered oko sebe i bolje organizirate svoj život. Unesite malo svjetlosti i promjena koje će vam poboljšati raspoloženje. Unesite nekakvu lampu u dnevnu sobu, promijenite dekoraciju prostora u kojem živite. Što budete kreativniji, to bolje. Osjećat ćete se zaista sjajno. Do kraja ovoga tjedna bit ćete vrlo zauzeti, bit ćete potrebni svojoj obitelji, neophodni svom šefu, partneru, prijatelju. Vjerovatno će vam se svi popeti na glavu, vodite računa da zbog prevelikog pritiska ne puknete na polju na kojem ne bi trebalo. Za vikend se zbog toga dobro opustite. Bik. Vaša kreditna kartica je limitirana, nemate novca u novčaniku, da li je to razlog vašeg neraspoloženja? Nemojte dozvoliti da bude. Novac zaista jest važan, ali ne treba vam predstavljati opterećenje i zagorčavati vam život. Od danas nadalje mogućnost je poboljšanja stanja jer ćete dobiti neki dugo očekivani novac. Za vikend napravite plan kako ne doći ponovo u kritičnu situaciju. Ako bude potrebno, kontaktirajte nekoga tko je stručan. Nedjelju posvetite voljenoj osobi i nemojte je zapostavljati. Blizanci. Vi ste najsretniji kada pomažete drugima i kada možete svoje rame dati nekome kome je teško da se dobro isplače. To ne znači da vi volite da vaši prijatelji budu tužni, već samo da volite biti tu i učiniti ih sretnima. Danas i sutra pokušajte to malo suzbiti, jer su ljudi skloni koristiti tuđu dobrotu. Zaštitite se od ljudi koji previše crpe vašu energiju, jer u suprotnom vi ćete se naći u njihovoj ulozi. Za vikend se opustite, pišite poeziju, gledajte romantične filmove, slušajte muziku, slikajte, radite sve ono što vama odgovara. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi rak. Ovih dana sve vam ide naopačke. Koliko god se vi trudili završiti stvari koje morate, ništa vam ne ide od ruke i ne znate čak ni gdje se nalazite. Nemojte da vas to izbaci iz takta, već pokušajte pronaći pomoć od drugih ljudi. Od danas nadalje sve bi trebalo biti na svom mjestu. Četvrtak će vam donijeti jednu avanturu za drugom. U petak ćete naići na male prepreke na putu, ali ćete zatim otkriti da vas njihovo otklanjanje u stvari opušta. U subotu će vas razveseliti nečiji osmijeh. Uživajte. Lav. Ovi dani vam prolaze u razmišljanju o budućnosti, kako ćete izgledati, čime ćete se baviti, sa kim ćete provesti ostatak svog života. Budite manje opterećeni i opustite se. Dobro bi bilo da popričate sa nekim prijateljem oko toga. Danas i sutra vaše glavno pitanje bit će da li da naprijed grabite velikim ili malim koracima. U petak ćete biti preokupirani trenutnim smislom života. Budućnost vam odjednom ne izgleda toliko zanimljiva kao sadašnjost, pa ćete se konačno opustiti i sabrati misli. Vikend provedite u opuštajućoj kupovini. Djevica. S jedne strane ste opterećeni zbog karijere i snovima o promjeni, a na drugoj strani vam je sve mutno i ne možete učiniti ništa povodom toga. Zbog toga su vam protekli dani bili malo čudni. Probajte danas, kada budete okruženi prijateljima, popričati o tome kako se osjećate. Četvrtak će biti odličan dan, ali petak i subota od vas će zahtijevati najviše. Morat ćete odraditi milion stvari odjednom, a to je rijetka sposobnost koju posjeduje mali broj ljudi. Zbog flerta koji će vas pričekati u nedjelju, vi ćete se osjećati kao potpuno novi.

Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi vaga. Krenite naprijed i prepustite se iznenađenju koje će vam donijeti jedan od sljedećih dana. Ponekad je najbolji način da saznate tko ste u stvari, da postavite sebe u drugu poziciju i vidite kako biste se snašli i odreagirali. Danas i sutra bit ćete malo više emotivni. Ne govorite ozbiljne stvari prije nego što dobro razmislite i ne primajte ništa previše osobno. Petak i subota će vam proći u šarmiranju i flertanju. Najvjerojatnije ćete u izlasku ili na nekoj večeri upoznati interesantnu osobu za to. Škorpion. Ponekad slike koje vidite na internetu ili u katalogu ne moraju biti baš vjerodostojne. Obratite pažnju prije nego što se odlučite za neku kupovinu. Današnji dan će vam donijeti još jedan dokaz kako nije sve u broju alata koje posjedujete i da se ne mogu svi problemi riješiti na taj način. Inače, danas i sutra će vam proći u učenju. Imat ćete osjećaj kao da ste u školi i da sve što vas okružuje vas može nečemu naučiti. Petak i subota će proći u traženju odgovora vezanih za karijeru, ali ništa novoga nećete otkriti. Ipak, nedjelja sa prijateljima će postaviti sve na svoje mjesto. Strijelac. Soba vam je toliko pretrpana da vam treba čamac da bi sa jednog kraja došli na drugi. Sređivanje će vam donijeti malo mira, ali skrenut će vam pažnju na to koliko još neorganiziranih ljudi imate oko sebe. Nemojte osjećati potrebu da nekom sređujete stan zbog toga. Neka bude neuredan. Zar je to stvarno toliko bitno? Inače, danas i sutra vi ćete željeti samo utrošiti energiju na bilo što. Neka to bude nešto korisno. Za vikend će vam biti potrebna kompatibilnost. Očekuje vas ozbiljan razgovor sa jednim prijateljem. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. 1, 2, 3.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom, slijedi jarac. Vi već znate da sa nekim imate nevjerovatnu kemiju. Ovih dana vi ste potpuno posvećeni tome i teško vam je raditi bilo što drugo. Inače, danas i sutra ćete također biti orijentirani na vezu, ne samo na ljubavnom planu, nego i na poslu, sa kolegama, ljudima kod kuće i iz okruženja uopće. Petak će vam biti prepun uzbuđenja na svim životnim poljima. Vodite računa o svom partneru. Dugo očekivani odmor i harmonija vas očekuju za vikend, u subotu i nedjelju. Vodenjak. Vi i vaši prijatelji ste kao jedna cjelina ovih dana, a vi ste upravo osoba koja vodi ostale. Ali koliko god da ste im privrženi, ipak imajte i ciljeve koji nisu povezani za njih i ne uključuju ih. Ukoliko izbije konflikt danas ili sutra, potrudite se da podržite tuđi plan. To će biti neka vrsta žrtve, ali će vas isto tako osloboditi odgovornosti. Petak i subota zahtijevaju još kompromisa, ali u nedjelju ćete ponovo biti samo svoj čovjek. Klonite se nevolja. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Ovih dana vama je teško da se pokrenete, vi imate goriva u motoru, čak imate i ključeve, ali jednostavno nemate volje. Radite konstantno iste stvari i nemate više snage za to. Danas bi se okolnosti mogle izmijeniti. Dogodit će se neke novosti koje će vam unijeti uzbuđenje u život. To može biti neko novo poznanstvo, promjena na poslu ili u obitelji. Što god da je u pitanju, vama će život postati uzbudljiviji. Za vikend se posvetite sebi i dobro se odmorite, jer ste vjerovatno prilično napeti zbog velike količine obaveza. Vi to zaslužujete. Poštovani slušatelji, bilo je ovo svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznaćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
1: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuju od novog paketa u našem programu govorili su sindikalist Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijavčanin.
4: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
5: Vijesti.
0: Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju u odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Ivanka Zorić.
6: U najtežem napadu posljednjih tjedana Izrael je jučer zasuo Libanon s više od 120 zračnih napada. Ubijeno je 31, a ranjeno 40 ljudi. Izraelski premijer Netanjahu najavio je intenziviranje napada kako bi Izrael preuzeo kontrolu nad strateškim područjima.
7: Produbljujemo našu operaciju u Libanonu i velikim snagama na terenu preuzimamo nadzor nad novim područjima. Učvršćujemo sigurnosnu zonu kako bismo zaštitili zajednice na sjeveru naše zemlje.
6: Izraelske snage izvele su i napad na Gazu i tvrde da su ubile vojnog zapovjednika Hamasa Mohameda Odeha samo 11 dana nakon što su ubile njegova prethodnika. U međuvremenu, unatoč jučerašnjim američkim bombardiranjima iranskih ciljeva, predloženi mirovni sporazum između Irana i SAD-a još je na stolu. Iranska je vojska oprezna i ne želi da napad u kojem su ubijena 4 iranska vojnika poremeti delikatne posljednje korake prema sporazumu koji najavljuje kao jednu od velikih prekretnica u iranskoj povijesti otpora. Sporazum koji bi zaustavio rat, ali ne bi definirao mir, prepun je političke osjetljivosti, jer obje strane rezultat kod kuće moraju prikazati kao pobjedu, u vrijeme kad se tvrdolinijaši u Washingtonu, Teheranu i Jeruzalemu opiru ustupcima. U ovim trenucima glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf u Dohi s posrednicima pokušava dogovoriti pojedinosti sporazuma o oslobađanju više od 12 milijardi dolara za mrznute iranske imovine i ublažavanju sankcija za iranski izvoz nafte. U sporazumu je određen i zaseban 30-dnevni rok za SAD da ukine blokadu iranskih naftnih luka i da Iran dopusti komercijalni brodski promet kroz Hormuški tjesnac. Tržište je reagiralo i na jučerašnje američke napade i cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu.
0: Vijesti. Islamski vjernici slave Kurban Bajram, četverodnevni blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, ujedno najvažniji kod muslimana. U 6 džamija u Hrvatskoj od jutra se održavaju bajramske molitve. Pripremio Robert Rogina.
5: Za vrijeme Kurban Bajrama, muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku. Žrtvuju se kurban ili žrtveno meso koje se dijeli na 3 dijela. Za obitelj, susjede i rodbinu, te za siromašne. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci iz Islamskog centra u Rijeci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro.
8: Danas je veliki dan. Provedimo ga onako kako nas je učio poslanik alejhiselam. Uljepšajte svoje bajrame učenjem tekvira. Posjetimo mezare i kabure svojih najmilijih. Obradujmo svoje najmlađe. Obiđimo bolesne, susjede i pogledajmo na one koji su u bilo kakvoj potrebi. Svi moramo osjetiti slast bajrama. Bajram je dan praštanja. Pa oprostimo svima kojima možemo, znajući da je naša spremnost da praštamo drugima mjerilo po kojem će nama svevišnji praštati.
5: Muftija je oštro osudio ratne sukobe u svijetu, apelirajući na mir, a komentirao je i odnos prema migrantima u našoj zemlji.
8: Znamo cijeniti svaki pozitivni napredak u društvu, ali smo spremni osuditi i suprotstaviti se svima koji unose nemir, strah, mržnju i raspiruju islamofobiju na platformi migracija i stranih radnika. Pozivam sve one koji obnašaju bilo kakvu zadaću u društvu da svojom retorikom osnažuju međuljudsko povjerenje i da se kvalitetnim programima bore za naklonost birača, a ne najprizemnijim riječima mržnje i antiislamizma.
5: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
8: Braćo i sestre, sretan i blagoslovljen Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
5: Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku otišlo 52 vjernika.
0: Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac se očekuje danas. U Osječkoj regiji možemo očekivati, kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, temperature do 33 stupnja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boraviti na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da unose dovoljno tekućine, rekao je među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
9: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
10: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
11: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
12: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz porast na oblake ponegdje mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti jak sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnja.
13: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, a u radio Tadija Kristijan Babić.
14: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo još jednom s crticama u eter koje imaju za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 26 celzijeva, stupnja tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga 77 visokih posto. U nastavku dana moguć porast temperature i do 30 celzijevih stupnjeva. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, moguće razvedravanje krajem dana. Promet u Poreču srednjeg intenziteta. Kolnici suhi na Istarskom ipsilonu, radovi s riječke strane tunela Učka. Radovi su danas najavljeni iz Elektroistre, bez struje će danas biti dio naselja Bašarinka od 14 do 15 sati, naselje Žudetići od 12 do 13 sati, te naselje Krušari od 13 do 14 sati. A mi idemo dalje s programom, pa ćemo za desetak ili manje minuta baciti se na današnji glazbeni tris.

Evo nas i u današnjem glazbenom trisu s izvrsnim TLC. Zašto? Jer na današnji datum rođena slavi ili je slavila Liza Lopez iz TLC, rođena 1971. Svoj život je nažalost prerano završila 2002. godine u automobilskoj nesreći u dobi od 30 godina. Lisa Left Eye Lopez, američka reperica i pjevačica, ključna članica TLC-a. TLC koji je prodao više od 65 milijuna ploča u svijetu, te time postao jedan od najprodavanijih girl grupova, ili ti ženskih bendova.

Liz Lopez također je odvažila se i na svoju solo karijeru i to paralelno sa članstvom u TLC-u. Objavila je debitanski album naziva Supernova 2001. godine.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Zanimljiv projekt u kojem su povezali korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Poreću te učenike osnovne škole Finida iz Poreća iz društva Naša djeca Poreć, a ujedno ostvarili i novinarsku radionicu. Više o svemu doznalo se na predstavljanju projekta, zapravo na predstavljanju rezultata projekta pred korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreću od upraviteljice DND-a Poreć Katarine Kadum.
1: Zove nam se projekt Štori iz prve ruke i krenuli smo s idejom zapravo o važnosti novina, tiskanih novina kroz povijest koje su imali važnu ulogu na slobodu mišljenja, razvoja jezika, kulturne baštine i nekako smo krenuli s idejom da je važno to podijeliti na mlađe generacije. Cilj ovog projekta nam je svakako bila ideja, znači, međugeneracijskog susreta, spoj, znači, starijih sugrađana i sugrađanki Poreća i djece osnovne škole, u ovom slučaju osnovne škole Finida, četvrtih razreda. Bilo je uključeno u projekt 20 djece četvrtih razreda i imali su znači radionice, novinarske radionice, kreativne radionice i u biti glavni dio je bio taj međugeneracijski susret sa korisnicima i korisnicama doma za starije. Ciljem, znači, razvoja znanja o novinarstvu, jeziku i lokalnoj baštini i svakako empatije i komunikacijskih vještina što se tiče djece, a starijih sugrađana i sugrađanki zapravo davanju važnosti tih njihovih priča i njihovom opstanku, evo, kad su zapisane, da nam ostanu za uvijek. Ovdje imamo malo ovako generalija, znači nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreć u partnerstvu sa Zavičajnim muzejem Poreštine i osnovnom školom Finida, a suradnici u projektu su Dom za starije i nemoćne osobe Poreć, Centar za građanske inicijative i korisnike i korisnice smo već imenovali, znači učenici četvrtog razreda osnovne škole Finida i 10 starijih osoba koje je baš bilo uključeno u te intervjue. Vrijeme provedbe, evo, završava nam projekt sad u 5. mjesecu i uz financijsku potporu Zaklade Istra, Fondacione Istrije i sredstva fonda gradova i općina. I medijski pokrovitelj kroz cijelo vrijeme trajanja projekta nam je Radio Centar Poreć. Imali smo, da, raznolike projektne aktivnosti, od uvodnih susreta partnera i suradnica do tih, znači, radionica koje su bile zapravo uvod u susret, međugeneracijski susret u domu za starije. Znači, djeca su kroz radionice krenuli od osnova novinarstva do kako zapravo postavljati novinarska pitanja, šta je to intervju, kako intervjuirati, kako ući uopće u taj kontakt sa drugim osobama. I, znači, nakon novinarskih radionica dogodio se susret gdje, i to je bio jako lijep i zabavni, nadam se da se slažete oni koji su sudjelovali, znači stvarno smo se lijepo zabavili i mislim da su si jednostavno kliknuli stari i djeca i evo, to je bilo stvarno lijepo za vidjeti. I na temelju tih susreta i strukturiranih intervjua nastale su priče. I tu se dogodila još jedna radionica gdje su s voditeljicama djeca malo oblikovala te intervjue u svoje tekstove, a nakon toga su slijedile kreativni dio, kreativne radionice ilustracije koje je vodila Sabina Damjani iz Zavičajnog muzeja Poreštine, naša suradnica, koja je s djecom, znači, isto imala 3 radionice gdje su djeca, možemo poslije imamo još malo radionicama dalje, gdje su djeca imala zapravo stjecala znanja kako iz tekstova izvući taj glavni dio, glavne motive za prenijeti u ilustracije. I nakon toga, znači prvo su imali taj dio gdje su crtali ilustracije, izvlačili motive, a nakon toga je Sabina vodila radionice sitotiska. Znači gdje su prenijeli svoju priču i doživljaj u taj vizualni identitet i kroz izradu šablona i tehnike sitotiska su oživjele zapravo te ilustracije koje su ušle u same novine na kraju. Ok, tu imamo malo da šta nam je to pružilo djeci i starim građanima. Znači taj osnova u biti nam je taj prijenos znanja i životnog iskustva koje imamo za čuti i podijeliti. Očuvanje to istarskog identiteta i uopće običaja i kulturne baštine kroz ispričane priče i naravno ponovo taj razvoj međugeneracijske solidarnosti i razumijevanja. Evo, nešto što nam je važno, pogotovo za naše starije sugrađane i sugrađanke, da priče su nastale znači s velikom pažnjom i poštovanjem prema vašim ispričanim sjećanjima, ali su dorađene uz maštu i kreativnost dječju. Znači, ono, nisu svi podaci nužno potpuno točni, odnosno precizni, sve te stilske posebnosti, kako smo ih nazvali, i odstupanja namjerni su dio.
0: U nastavku emisije čućemo intervjue i tekstove koje su napisali učenici osnovne škole Finida.

0: slušate emisiju Bizer.
1: U nastavku emisije čuti ćemo intervjue koje su napisali učenici osnovne škole Finida u projektu Štorije iz prve ruke, gdje su razgovarali sa korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja se zovem Anđela Palma i intervjuirali smo tetu Anitu Rušnjak. Teta Anita Rušnjak je rođena 8. kolovoza 1937. godine u selu Kufci. Od malena je bila dijete puno osjećaja, tiha i duboka. Nije govorila mnogo, promatrala je svijet oko sebe kao da je sve upijala i spremala negdje duboko u sebi. Kao djevojčica voljela je igru. Igrali su se vani školice, loptom crtali po zemlji i smijali se bez pravog razloga. Te su joj igre bile sigurno mjesto, prostor u kojem je mogla biti slobodna i bez straha. U tim trenucima sve je imalo smisla. Osim igre, u djetinstvu je i pomagala roditeljima. Sjeća se kako je kada imala 10 godina, kao mi sada, orala s volom koji se zvao Boškarin, a bio je težak tonu i 200 kilograma. Anita je jela sve, ali najviše je voljela slatko. Slatki okusi... Okus joj je donosio utjehu i sitnu radost, onu koja ne traži objašnjenja. Nije išla često u duge šetnje, ali voljela je hodati polako, bez žurbe, promatrajući ljude i kuće, slušajući tišinu između koraka. Voljela je plesati. Na večer bi često gledala sapunice, pronalazeći u tuđim pričama nešto blisko, poznato, gotovo utješno. Ne voli jako buku, iako voli biti u društvu, gužva i glasni zvukovi brzo je umore. Više joj odgovara blizina nekoliko ljudi nego mnoštva. Razgovor nego galama. Jednom je doživjela nezgodu, neko je kolicima prešao preko noge i slomio gležanj. Taj događaj ju je usporio, prisilio na mirovanje, ali ju je i naučio strpljenju. Naučila je da je tijelo krhko i koliko je važno slušati sebe. Imala je sestru koju je jako voljela. Njezina smrt ostavila je prazninu koja se nikad nije potpuno zatvorila. Dio Anite ostao je zauvijek tamo, u toj boli, ali nastavila je dalje, tiho i hrabro, kako je znala. Svako jutro donosilo nove pokušaje, vježbe, ponavljanje, borba sa sobom. Nije glasna, ne traži pažnju, ali u sebi nosi snagu koja se ne vidi na prvi pogled. Teta Anita ide spavati kasno, oko 10:30. Noć je vrijeme kad se sve i misli konačno smiri. Tada je najbliže sebi.
3: Pozdrav, ja sam Ruža Kuterovac i radila sam sa Dorijanom Lukićem. Mi smo intervjuirali gospođu Ritu Baldaš. Bankarica Rita. Gospođa Rita Baldaš je rođena u Puli. Ima 65 godina, već 2 godine u domu za starije, u Poreču, jer je slomila kuk. I onda je u kolicima. Ima muža i 2 kćeri, Ivanu i Melitu. Njen muž ima 67 godina i živi u Novoj Vasi. Dolazi joj u posjet, gospođa Rita kaže da joj je dobro u domu. Voli gimnastiku, čovječina na ljuti se i tombolu. Na televiziji redovito gleda vijesti jer voli znati što se događa. Inače se odmara ležeći i spavajući. Kad je bila mala, igrala se lutkama i kamenčićima. Pošto je znala da idemo u 4. razred, rekla nam je da joj je taj, da joj je 4. razred bio uspješan i dobar. Poslije je osnovne išla je u srednju ekonomsku školu i radila je kao bankarica. Neži cvjet joj je kamilija, alergična je na pelud, najbolja je prijateljica Vesna koja ima 67 godina. Jako nam je drago što smo poznali gospođu Ritu.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: U današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke, Društva naša djeca, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja sam Vito.
3: Ja sam Vina.
2: Ispred nas stoji gospođa odjevena u crno, a njezine zelenkaste oči pogledom znatiželjno sežu u daljinu. Mi smo danas ovdje kako bismo vas upoznali. Možete li nam se predstaviti?
3: Dobar dan, ja sam Lidija Lacina i imam 84 godine.
2: Kako ste danas?
3: Pa, jako se dobro osjećam jer ste vi ovdje.
2: Gdje ste rođeni i kada?
3: Preci su mi iz Češke, a rođena sam 1942. godine u bivšoj Jugoslaviji.
2: Zašto i kako ste došli u dom za starije u Poreću?
3: Ovdje sam samo u poludnevnom boravku koji mi zovemo Starački vrtić. Dolazim već 2 godine.
2: Imate li obitelj?
3: Imam supruga koji živi u domu i mačku Hildu.
2: Jeste li išli u školu?
3: Išla sam u školu u Slavoniji, u Daruvaru.
2: Kako je izgledao vaš običan dan kad ste bili mladi?
3: Jedan običan dan, odlično. Nije bilo ni mobitela ni televizije. Znali smo svakakve igre koje smo igrali na svježem zraku, a u ulici nas je uvijek bilo puno.
2: Čime ste se bavili?
3: Bila sam profesorica u gimnaziji i novinarka.
2: Što volite raditi u slobodno vrijeme?
3: Volim čitati self-help knjige.
2: Koje vam je najdraže jelo?
3: Volim jesti pileći batak, pečene krumpire i varivo od graha.
2: Što vas usrećuje?
3: Usrećuju me sitnice, pozdravi i osmijesi.
2: Jeste li se zabavljali kad ste bili mladi?
3: Kad sam bila mlada, život je bio skroman i zabave su bile jednom tjedno.

0: Ja sam Aurora Karabašić.
1: Ja sam Iriska Veđija.
2: Ovo je Milan Vidović.
1: U četvrtak 12. veljače bila sam sa Aurorom u domu za starije u Poreću. Ispred nas sjedio je čovjek po imenu Milan Vidović. On ima 75 godina. U mladosti je volio pecati na sportski način. Kao mali, volio je igrati čovečine ljutise, a loptu su izrađivali od čarapa. Ispričao nam je kako su ih u školi kad ne bi napisali zadaću kažnjavali packama.
2: Nismo znali što su packe, pa nam je objasnio. Morali su ispružiti dlana, učiteljica bi ih po dlanu udarila šibom. Rekao nam je i kako su ih kod kuće kažnjavali, kad nisu bili dobri klečanjem na kukuruzu. Dodaje i kako je danas nezamislivo tako kažnjavati djecu. Kao odrastao čovjek Milan Vidović bio je policijski inspektor. Sada u dom dolazi samo pola dana, od 7.30 do 14 sati. Tu ima prijatelja Franju. Jako su si dobri. Franjo je njegovih godina.
3: Da li vas neko kažnjava ovako kad ste zločesti i na koji način?
2: Ne.
3: Vi ste uvijek dobri?
2: Da.
4: Hvala. A kako je tehnički tekao sam projekt i koje su povratne informacije od svih sudionika, doznali smo od upraviteljice DND-a Poreč te i voditeljice spomenutog projekta Katarine Kadum.
5: Znači, evo, okupili smo se danas ovdje u Domu obrtnika u Poreću za zadnji za međugeneracijski susret, odnosno završnu svečanost projekta Štorije iz prve ruke, koji je spojio generacije, znači djece 4. razreda osnovne škole Finida i korisnika i korisnica doma za starije u Poreću. Nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreć. Partnerske organizacije su Zavičajni muzej Poreštine i osnovna škola Finida, dok su suradničke Dom za starije i nemoćne osobe Poreć i Centar za građanske inicijative Poreć. Šta reći, projekt je bio stvarno iznad svih očekivanja. Ono što nam je najdraže vidjeti i čuti je da su se djeca i naši stari sugrađani i sugrađanke jednostavno kliknuli i lijepo se imali prilike podružiti i stari podijeliti svoje priče, jer je zapravo to bio i cilj projekta. Da,
3: kako je tehnički tekao projekt? Što se prvo radilo?
5: Evo, prvo smo znači krenuli od novinarskih radionica u osnovnoj školi koje su vodile novinarke i voditeljice raznih aktivnosti u društvu Naša djeca Poreć, Snježana Matejčić i Kristina Flega Rabar, gdje su djeca znači učili osnove novinarstva, novinarska pitanja, što je to zapravo intervju, kako ga postaviti, kako ući u kontakt sa korisnicima i korisnicama koje su potom trebali ići intervjuirati u dom. I tu se znači dogodio prvi međugeneracijski susret gdje su korisnice i korisnice podijelili svoje priče, znači 10 osoba je bilo intervjuirano od 20 djece, znači malih novinarki i novinarka, i nakon toga su na daljnjim novinarskim radionicama obrađivali te intervjue i stvarali priče. I nakon toga su se dogodile znači i kreativne radionice koje je vodila likovna pedagoginja i kustosica Zavičajnog muzeja Poreštine Sabina Damjani, koja je s djecom znači pokušala izvući glavne motive i taj kreativni dio iz svake priče kako bi ih ilustrirali, a zatim su tehnikom sitotiska znači stvarno i nastale te ilustracije koje su pratile te evo divne priče i tekstove.
3: To je sve u jednim novinama.
5: Tako je, znači završni produkt, ajmo reći, projekta su papirnate novine, jer smo krenule od važnosti koje su kroz povijest imale tiskane novine, od izražavanja slobode mišljenja, važnosti jezika, prenošenja kulturne baštine, i htjeli smo to prenijeti na mlađe generacije. Tako da su kroz taj novinski primjerak svojih priča zapravo, nadamo se, to i dobili.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke Društva Naša djeca Poreč, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Do sljedeće emisije, do slušanja.

0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
3: Tražite vrhunski građevinski materijal?
4: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
3: Što nudimo?
4: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
3: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
5: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: lokalne vijesti. U utorak 26.5. postavljena je i posljednja kamena ploča u Poričkoj lučici, čime je popločavanje završeno, a o tome kako će dalje ići obnova rive govorio je poriški gradonačelnik Loris Pešurić.
1: Naša riva je stvarno velika, od talijanske škole, možemo reći još od ovaj, Peškere, Lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red evo došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. S time da danas završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se

0: isfogiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu, u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjet ćemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
1: Kreću radovi i na sanaciji kolnika u ulici Županije Somođi. Naime, kroz iduća dva tjedna na snazi će biti privremena regulacija prometa u manjem dijelu ulice Županije Somođi, i to od križanja s ulicom Anke Butorac do križanja s ulicom Rade Končara oko vrtića Radost. Pristup vrtiću bit će omogućen i neometan tijekom cijelog trajanja radova, a promet će se za vrijeme izvođenja odvijati obilaznim pravcima preko ulice Ivelole Ribara u smjeru juga, te preko rotora Poreč jug i rotora Žatika u smjeru sjevera. Moli se građani i svi sudionici u prometu na razumijevanje, poštivanje privremene prometne signalizacije i povećan oprez tijekom trajanja radova. Harmonikaši umjetničke škole Poreč, solisti David Pršurić, Mateo Ukota i Diego Bernobić, te harmonikaški orkestar svojim su vrhunskim nastupima osvojili prve nagrade na ovogodišnjim 49. međunarodnim susretima harmonikaša u Puli. Organizator je bio Okud Istra. Riječ je o natjecanju s dugogodišnjom tradicijom i iznimnim ugledom na kojem sudjeluju glazbenici iz Hrvatske, Europe i svijeta, pa je tako i ove godine manifestacija okupila brojne soliste, komorne sastave i orkestre. O pobjednicima je odlučivao stručni žiri sastavljen od eminentnih domaćih i stranih glazbenih pedagoga, a ovogodišnje 49. izdanje još je jednom potvrdilo status jednog od najvažnijih harmonikaških događaja u ovom dijelu Europe, što potvrđuje i velik broj prijavljenih kandidata visoke umjetničke razine. Umjetničku školu Poreč ove godine predstavljali su daroviti iznimno marljivi učenici koji su u snažnoj konkurenciji ostvarili izvrsne rezultate. David Pršurić u klasi profesora Diega Vitasovića osvojio je prvu nagradu, Mateo Ukota u klasi Vilijane Šugar također prvu nagradu, Diego Bernobić harmonika u klasi Romine Legović osvojio je prvu nagradu i treće mjesto. Harmonikaški orkestar pod vodstvom profesorice Tamare Ignjatović osvojio je prvu nagradu i drugo mjesto. Policija upozorava građane da ona ne šalje SMS poruke o plaćanju prometne kazne putem poveznice. Naime, Poreška policija zaprimila je prijavu građanke koja je na mobilni uređaj dobila SMS poruku u kojoj se navodi da je njeno vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U poruci se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka kazna može platiti online, te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti i dodatne naknade. Žena je pratila poveznicu iz poruke koju je odvela na lažnu stranicu portala e-građani i e-prekršaji, gdje je upisala podatke bankovne kartice, nakon čega joj je s računa skinuto više stotina eura. Upozoravaju se građani da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime ovakvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvane smishing prevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, a o takvim pokušajima prijevare policija je i ranije obavještavala. Dakle, radi se o lažnim SMS porukama u kojima se nalazi link, to jest poveznica, koja vodi prema zlonamjernom softveru, a u SMS poruci koji građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu. Više informacija o raznim oblicima prijevara i kako se zaštititi možete dobiti i na stranici web Heroj Policijske uprave Istarske. Lopova, to jest kradljivaca i kradljivica, treba se čuvati uvijek i na svakom mjestu, pogotovo sada kad nas ima sve više i kreće turistička sezona. No, rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakinjom te osumnjičila za kazneno djelo teške krađe počinjeno na osobito drzak način. Naime, žena se sumnjiči da je 30.4. u popodnevnim satima ušla u zdravstvenu ustanovu na području Rovinja te 77-godišnjem austrijskom državljanu otuđila novac iz novčanika koji se nalazio u njegovoj sobi. Protiv osumnjičene se kaznena prijava podnosi u redovitom postupku.
2: Vijesti iz sporta.
1: U organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju je nastupilo 6 istarskih klubova i to CBS Pula, Finida Poreč, Istra Pula, Novigrad, Pula i Tinjan. Suđenje su vodili suci iz Primorsko-goranske i Istarske županije Vladimir Cvjetan Rijeka te Mirko Banović i Sanja Ivančević, Goran Matošević, Tamara Lubijana, Goran Fazlović i Nataša Štifanić iz Istre. Natjecatelji su bili podijeljeni na uzrasne i težinske kategorije. U ovako podijeljenim kategorijama borili su se protiv svakog u svojoj kategoriji te su na taj način prikupljali bodove. Konačan redoslijed, prva tri mjesta u svojim kategorijama formiran je na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova svakog natjecatelja u oba kola lige. Finidini natjecatelji su ukupno osvojili 17 medalja, 7 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane, a nakon završenog natjecanja izvršeno je i bodovanje klubova koje je Karate klubu Finida donijelo 37 bodova, to jest pehar za drugo mjesto.
2: Vremenska prognoza.
1: Prema Jadranu se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži vlažan zrak. Danas uglavnom pretežno vedro, ponegdje samo umjerena na oblaka, te moguća kiša, uglavnom u popodnevnim satima, puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, 4 do 12 čvorova, prema kraju dana i u noći okrenuće na sjeveroistočni 10 do 20, more 2 do 3, sutra moguće 4. Maksimalna dnevna temperatura na našem području do 32 stupnja. Sutra djelomice često i pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu će ponegdje bura biti jaka. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice. Funtanjanski gušti.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

lica heroja iz nekog rata. Nitko nije znao da mi kaže gdje je

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama, a osobito na dionicama gdje traju radovi. Šire u Hrvatskoj svi su veći prometni pravci koji povezuju obalu i unutrašnjost otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. No zbog radova na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, mjestimice se vozi uz privremenu regulaciju prometa i povremene zastoje. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.
2: Radio Centar, Studio Poreč.
3: Noćas, nek te osmijem, okiti

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.
2: Radio Centar.

0: marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
4: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: E, poslije radnog dana malo odmora, ali nećemo se uspavljivati, nego idemo ono ritam i uz neki malo brži ritam, tako to će uvijek dobro pasati, može se odmarati i uz ovakvu glazbu. Dakle, ono što je tema svugdje, to je naravno vruće koje je došlo malo prerano, kako kome. Tu smo skoro na 28,5 stupnjeva, vlaga 66%, tlak zraka 1014 hektopaskala, ne daj Bože da nema vjetra, bilo bi puno gore. Što se tiče toplina, još nije krenulo ni ljeto, a već smo debelo u kratkim rukavima i u skraćenim i hlačama, ili neki su u kupačama već odavno. Dakle, sutra isto maksimalno oko 30-31 stupanj, jutarnja i noćna bit će tu negdje oko 20, što je dobro, moći će se spavati. Pretežno sunčano, kažu na Jadranu, i dalje vruće. Uz oblake lokalni pljuskovi mogući su u Gorskoj Hrvatskoj, ali i u unutrašnjosti Istre. Kažu i Dalmacije, ali mi ćemo se držati ovdje naših područja. Što se pak vjetra tiče, na Jadranu će puhati umjerena, u noći i ujutro te ponovno na večer lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni vjetar uz obalu i jugozapadni. Poslije ovih vrućina normalno najavljuju neka nevremena i oluje, vidjet ćemo šta će od svega toga biti, ali logično je tako, kada toliko zagrije nije normalno, pa onda se negdje treba i ispucati i ohladiti. Dakle, neka prognoza daljna pokazuje nedjelja 31. to jest ponedjeljak 1.6. tu temperatura pada, ali isto tako najavljeno je nevrijeme. Kiša, pljuskovi, pa evo, 1.6. upamtit ćemo. Što se prometa tiče, i tu se vozi bez nekih većih poteškoća, toplo je, vremenski uvjeti trebali biti povoljni, osim naravno na dionicama gdje traju radovi, ima ih na području našeg grada, pa pratite privremenu prometnu signalizaciju. Što se tiče ostaloga, koloni su i kraći zastoji u zonama radova i na, i dalje na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. Come on, kiss my neck, come on, pull my waist in. Nekih još izvanrednih događaja ima, ali ne na našem području. Ukoliko negdje putujete, sve te informacije imate na stranicama HAKA. 17:19 i danas vas od 17:30 očekuje infopunkt, u 18:00 lokalne vijesti, pa onda u 19:00 glazbeni portreti, a u 20:00 uključenje u prvi program Hrvatskog radija i najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana i naravno budite uz naše valove.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Povodom proslave Nacionalnog dana zdravih gradova, rasplesani razredi još su jednom pokazali koliko su dječji osmijeh, pokret i zajedništvo važni za zdravo odrastanje, te su u prepunoj dvorani Veli Jože u utorak 26.5. u završnici preventivnog projekta sudjelovali učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Poreč, osnovne škole Finida, talijanske osnovne škole Bernardo Parentin te osnovne škole Vladimira Nazora iz Vrsara, kao i djeca poreških vrtića Radosti Paperino. Učenici su poručili, uz podršku svojih razrednika, stručnih suradnika i plesnih instruktora, osim plesnih koraka, naučili smo što je bliskost, pozitivna komunikacija i poštovanje.

Čarobni lipanj za sve generacije u Taru i Vabrigi. 12. i 13. lipnja u dva festivalska dana Tar će postati mjesto čarolije i nezaboravne zabave za sve generacije. Parkovi i šetnice pretvorit će se u čudesne pozornice na otvorenom, gdje ćete jednim korakom moći zaroniti u svijet mašte, bajki i ulične umjetnosti. Pomno osmišljene scenografije, svjetlosni efekti i kostimirani izvođači stvorit će jedinstvenu festivalsku atmosferu koja će oduševiti male i velike posjetitelje. Na festivalu će nastupiti brojni domaći i međunarodni izvođači, a kroz program će vas zabavljati klaunovi, hodači na štulama, akrobati, lutkari, žongleri i mnogi drugi.

Tijekom radova na sanaciji kolnika, kroz iduća dva tjedna na snazi će biti privremena regulacija prometa u manjem dijelu ulice Županije Somogi, od križanja s ulicom Anke Butorac do križanja s ulicom Rade Končara oko vrtića Radost. Pristup vrtiću Radost biti će omogućen i neometan tijekom cijelog trajanja radova, a promet će se za vrijeme izvođenja odvijati obilaznim pravcima preko ulice Iveloole Ribara u smjeru juga, te preko rotora Poreč jug i rotora Žatika u smjeru sjevera. Mole se građani i svi sudionici u prometu za razumijevanje, poštivanje privremene prometne signalizacije i povećan oprez tijekom trajanja radova.

U nedjelju u organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju su nastupili natjecatelji iz 6 istarskih karate klubova, a Finidini natjecatelji osvojili su ukupno 17 medalja. Karate klub Finida je time sa prikupljenih 37 bodova osvojio pehar za drugo mjesto.

Lokalne vijesti. Na području našeg grada uvelike su krenuli radovi na uređenju, pa će tako svoj facelifting dobiti i popularno šetalište Viale. Naime, ovog su tjedna započeli radovi na uređenju jednog od najprepoznatljivijih gradskih drvoreda i omiljenih mjesta za šetnju i boravak na otvorenom. Viale ovih dana prolazi kroz proces takozvanog pljeskarenja, kojim će se temeljito očistiti kameni zidovi i tlakovac, te im vratiti nekadašnju bjelinu i uredan izgled. Uz to, obnovit će se i klupe, a po završetku ovih radova nastavit će se s hortikulturnim uređenjem, sadnjom novog niskog zelenila i stabala crnike na mjestima gdje nedostaju, kako bi šetalište ponovo zasjelo u svom prepoznatljivom mediteranskom ruhu. Radove vodi upravni odjel za komunalni sustav grada Poreča Parencom, a odvijaju se paralelno s popločavanjem dijela gradske rive od zgrade općinskog suda do izvlačilišta. Riječ je jednoj od najfrekventnijih pješačkih zona u gradu, pa se ovim zahvatima dodatno uređuje i podiže kvaliteta javnog prostora u samom centru Poreča. Za vrijeme trajanja radova mole se pješaci i svi sudionici u prometu da prate privremenu prometnu signalizaciju te upute o kretanju i parkiranju. U povodu Kurban Bajrama istarski župan Boris Miletić uputio je glavnom imamu za Istru, profesoru Esadu Efendiji Jukanu, čestitku sljedećeg sadržaja. Poštovani, u ime Istarske županije i svoje osobno upućujem vama i vašim suradnicima te svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Kurban Bajram nas podsjeća na važnost međusobnog poštovanja, solidarnosti i brige za druge, a upravo su u današnjem vremenu posebno važne vrijednosti razumijevanja, humanosti i međusobnog uvažavanja koje nas povezuju i jačaju naše društvo. Istarska županija ponosi se svojim bogatstvom različitosti i zajedničkim životom koji njegujemo, a islamska zajednica svojim djelovanjem kontinuirano pridonosi izgradnji otvorene, tolerantne i uključive Istre. Želim vam da blagdanske dane provedete u miru, zdravlju i radosti, okruženi svojim obiteljima i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun stoji u čestitki župana Istarske županije. Kreću radovi i na sanaciji kolnika u ulici Županije Somođi. Naime, kroz iduća dva tjedna na snazi će biti privremena regulacija prometa u manjem dijelu ulice Županije Somođi, i to od križanja s ulicom Anke Butorac do križanja s ulicom Rade Končara oko vrtića Radost. Pristup vrtiću bit će omogućen i neometan tijekom cijelog trajanja radova, a promet će se za vrijeme izvođenja odvijati obilaznim pravcima preko ulice Ive Lole Ribara u smjeru juga, te preko rotora Poreč jug i rotora Žatika u smjeru sjevera. Mole se građani i svi sudionici u prometu na razumijevanje, poštivanje

0: postavljanje privremene prometne signalizacije i povećan oprez tijekom trajanja radova. U četvrtak 28.5. Klub amaterske fotografije Sveti Lovreć otvara vrata Galerije Placa i to izložbom Ermana Bančića pod nazivom U infracrvenom. Naime, KAF slavi 17 godina postojanja i to tradicionalno predstavljajući autorska djela svojih članova, a ove godine čast je pripala Ermanu Bančiću i to svojom kolekcijom infracrvenih fotografija kojima želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban nesvakidašnji način i uz predani odabir dočarati jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i svi oni koji prate rad kluba, da uveličaju svečanost otvaranja izložbe, dakle u četvrtak 28.5. s početkom u 20 sati. Policija upozorava građane da ona ne šalje SMS poruke o plaćanju prometne kazne putem poveznice. Naime, Poreška policija zaprimila je prijavu građanke koja je na mobilni uređaj dobila SMS poruku u kojoj se navodi da je njeno vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U poruci se navodi kako se radi pojednostavljenja postupka kazna može platiti online te da online plaćanje vrijedi 48 sati. Nakon tog razdoblja osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti i dodatne naknade. Žena je pratila poveznicu iz poruke koju je odvela na lažnu stranicu portala e-građani i e-prekršaji, gdje je upisala podatke bankovne kartice, nakon čega joj je s računa skinuto više stotina eura. Upozoravaju se građani da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime ovakvu poruku ne odgovaraju na nju niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se o obliku takozvane smishing prevare kojima kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, a o takvim pokušajima prijevare policija je i ranije obavještavala. Dakle, radi se o lažnim SMS porukama u kojima se nalazi link, to jest poveznica, koja vodi prema zlonamjernom softveru, a u SMS poruci koji građani zaprime obično se od njih traži da pritisnu odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu. Više informacija o raznim oblicima prijevara i kako se zaštititi možete dobiti i na stranici web Heroj Policijske uprave Istarske. Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija na području Buzeta spriječili su krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, zaustavili su vozilo slovenskih registracija kojim je upravljao 43-godišnjak koji je iz Koristoljublja prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta. Provedenim kriminalističkim istraživanjem, 43-godišnji ukrajinski državljanin osumnjičen je za počinjenje kaznenog djela protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičen je uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno Zakonu o strancima.
1: Vijesti i sporta.
0: U organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate Kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju je nastupilo 6 istarskih klubova i to CBS Pula, Finida Poreč, Istra Pula, Novigrad, Pula i Tinjan. Suđenje su vodili suci iz Primorsko-goranske Istarske županije Vladimir Cvjetan Rijeka te Mirko Banović i Sanja Ivančević, Goran Matošević, Tamara Lubijana, Goran Fazlović i Nataša Štifanić iz Istre. Natjecatelji su bili podijeljeni na uzrasne i težinske kategorije. U ovako podijeljenim kategorijama borili su se protiv svakog u svojoj kategoriji te su na taj način prikupljali bodove. Konačan redoslijed, prva tri mjesta u svojim kategorijama, formiran je na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova svakog natjecatelja u oba kola lige. Finidini natjecatelji su ukupno osvojili 17 medalja, 7 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane, a nakon završenog natjecanja izvršeno je i bodovanje klubova, koje je karate klubu Finida donijelo 37 bodova, to jest pehar za drugo mjesto.
1: Vremenska prognoza.
0: Prema Jadranu se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, a po visini kruži vlažan zrak. Sutra djelomice često i pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu će ponegdje bura biti jaka. Maksimalna dnevna temperatura bit će slična današnjoj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Imate cash fry, ali to sam već zna. Sve što nemam za njim, znam da bi to imala. Ne moram reći da

0: Oglasi.
1: Traži se radnik ili radnica za radno mjesto mornara, za rad na brodu Kolnago 45 na dnevnim izletima. Razdoblje rada je od 1. lipnja do 15. rujna. Za više informacija i prijave nazovite 099 422 0007. Traži se radnik ili radnica za posao mornara na brodu Kolnago 45 za dnevne izlete od 1. lipnja do 15. rujna 099 422 0007.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radiocentra studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta Tori Amos, američka kantautorica, klaviristica i glazbena producentica, a povod je njen novi studijski album koji je u prodaji od početka ovog mjeseca. Tori Amos je poznata po korištenju klavira kao svog glavnog instrumenta i po snažnim emocionalnim pjesmama koje obuhvaćaju širok spektar tema poput seksualnosti, religije i osobnih životnih tragedija. Za početak slušamo jedan od najpoznatijih njenih singlova, pjesmu Cornflake Girl iz 94.

Tori Amos je rođena 22. kolovoza 63. kada je imala 2,5 godine počela je svirati klavir. Do navršene 5. godine života već je počela skladati instrumentalne skladbe na klaviru, a do navršene 9. godine počela je pisati stihove za svoje skladbe. Sa svojih 5 godina bila je najmlađa osoba koja je ikad pohađala Peabody glazbeni konzervatoriji, ali u 11. godini izgubila je pravo na stipendiju i morala je napustiti školu zbog sve većeg interesa za rock i popularnu glazbu. Prvi je puta zapažena kada je pobijedila na lokalnom Teen Talent natjecanju 77. pjevajući pjesmu More Than Just a Friend u zadnjem razredu srednje škole zajedno sa svojim bratom Mikeom Amosom napisala je pjesmu Baltimore koja je pobijedila na lokalnom natjecanju i postala njezin prvi službeni single. Idemo ga čuti.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. Tori Amos je još prije navršenih 18 godina uspoređivan sa pjevačicom Kate Bush zbog osebujnog pjevačkog stila. Svoj prvi studijski album I Can't Tori Read objavljuje početkom 88. Doduše, tako se zvala synth pop grupa u kojoj je ona bila frontman, odnosno frontwoman. Dva singla su promovirala ovaj album, a mi slušamo prvi, pjesmu The Big Picture.

Svoj prvi pravi debi album pod naslovom Little Earthquakes Tori Amos objavljuje početkom 92. Zanimljivo je da je prva verzija odbijena od strane diskografske kuće, a tek je druga verzija prihvaćena. Ukupno je 5 singlova služilo za promociju albuma, a mi slušamo 5. single s kojim je postigla zavidan airplay pjesmu Crucify.

Slušate emisiju Glazbeni portreti na valovima Radio Centra. Početkom 94. Tori Amos objavljuje drugi studijski album Under the Pink sa singlom Cornflake Girl koji smo čuli na početku emisije. Album je debitirao na broju 1 UK top liste. Sljedeći, treći album Boys for Pele u prodaju kreće početkom 96. a sa njega slušamo single Professional Widow, ali u remiksu Armanda Van Heldena, koji je postigao veliki uspjeh u disko klubovima i na radio postajama.

U svibnju 98. Tori Amos objavljuje četvrti studijski album From the Core Girl Hotel, a u rujnu 99. peti album To Venus and Back na dva CD-a. 2001. stiže konceptualni album Strange Little Girls, na kojem je obradila pjesme od Depeche Mode, Slayer, Beatles, Eminema itd. 2002. godine stiže sedmi album Scarlet Walk, a 2003. konačno prva kompilacija hitova pod nazivom Tales of a Librarian. Slijede albumi The Beekeeper 2005. American Doll Pose 2007. Abnormally Attracted to Sin 2009. A iste godine i Midwinter Graces, te čak dva albuma za kuću Deutsche Grammophon, Night of Hunters 2011. i Gold Dust 2012. Njen predzadnji 16. studijski album Ocean to Ocean iz 2021. vratio je Tori Amos na top ljestvice. S tog albuma slušamo single Speaking with Trees.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam američku kantautoricu Tori Amos, koja je od 92. pa do danas objavila 18 studijskih albuma, od čega je imala 2 dvostruko platinasta, 3 platinasta i 1 zlatni album u SAD-u. Poznata po svojim ekscentričnim i ponekad čak i nepristojnim komentarima tijekom svojih koncerata i na intervjuima, stekla je reputaciju vrlo osebujne umjetnice. Za kraj emisije slušamo najsvježiji single sa 18. studijskog albuma In Times of Dragons, koji je u prodaji od početka ovog mjeseca, pjesmu Gasoline Girls, uz koju vas pozdravljamo, dragi slušatelji. Bila je ovo emisija Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Vladajuća većina za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila je Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto pod predsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Premijer Andrej Plenković poručio je da kandidat ima potrebno iskustvo i stručnost za vođenje HNB-a, a potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: To je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
2: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, a Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
3: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
4: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure, time već u potpunosti dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Iranski mediji objavili su nacrt takozvanog islamabadskog okvira, prema kojemu bi se u roku od mjesec dana normalizirao promet hormuškim tjesnacem koji je ključan za prijevoz nafte i plina. Prema tom prijedlogu, Iran bi vratio komercijalni brodski promet na prijeratnu razinu, a plovidbom bi upravljali Iran i Oman. Spominje se i povlačenje američkih snaga iz područja blizu Irana, te ukidanje pomorske blokade iranskih luka. Bijela kuća odbacuje tvrdnje o postignutom sporazumu i poručuje da službeni dogovor ne postoji, iako diplomatski kontakti traju. Američki predsjednik Donald Trump.
6: Iako žele dogovor, za sad ga nisu postigli. Nismo zadovoljni njime, no bit ćemo. Ili to, ili ćemo morati dovršiti posao. No njihove mornarice više nema, kao što sam 1000 puta rekao. Nema je. Nemaju ni zrakoplovstva, sve je nestalo i pregovaraju potpuno iscrpljeni. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
0: Nagađanja o mogućem dogovoru SAD-a i Irana privremeno su smirila tržišta energenata. Cijene plina u Europi danas su pale za oko 5% zbog očekivanja mogućeg smirivanja napetosti na Bliskom istoku. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih

0: slučajeva ebole. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Išić.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

Radio Centar, Studio Poreč. Skoč, 1987.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Uzdaj se u Božju riječ, tada ćeš biti pušten k njemu. Misli iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakova. I reče Isus svojim učenicima: Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i otpočinite malo. Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo, pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto u osamu. Isus je želio biti siguran da njegovi apostoli razumiju kako se svatko ko želi apostolski djelovati mora povući u samoću. Ono što se na prvi pogled čini pretjeranim zahtjevom, strogom zapovjedi, zapravo je dokaz duboke Isusove brige za svoje učenike. Naći mir u Isusa lijepo je, ali ne i lako. Postoji toliko mnogo drugih mogućnosti kao što mi mislimo da nađemo mir. Međutim, zacijelo znamo da onaj najdublji mir što ga svijet ne može dati, možemo naći samo u Isusu. I mislimo da smo zato spremni platiti svaku cijenu. Također i cijenu koja se zaista zahtjeva. Čudotvorna je ljubav što se otkriva u molitvi. Johann Wolfgang von Goethe. Danju i noću. Barbara Gracius. Gorski se potok neprestano slijeva u dolinu, šumi do neba. Još u vrelini ljeta žubori on molitvu svoju, danju i noću radosne vodene korale. Pobožnost je odluka da se ovisnost o Bogu označi kao sreća. Čuti i činiti Božju riječ. Helga Ruše. Taknut tvojim dahom, primih nekoć svoj život. Darivan od tebe, ti si mi ga dao. Vjerujem da će me tvoj duh posve prožeti, kako bih se, što ti želiš, u potpunosti potvrdio kao tvoj stvor. Živi ono što si shvatio o evanđelju, pa makar to bilo i tako malo. Toliko iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakova. Samo onaj ko je slab, nejak, ponizan, može primiti od Boga snagu. Jer jaki i bogati ne mogu primiti ništa. Oni su kao kišobran koji ne zadržava milost Božju koja pada kao blagoslov ljubavi. Kaže Isus: ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište prima i tko traži nalazi, i onomu koji kuca otvorit će se.

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije. Aspektima da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
2: Vijesti.

0: međuvremenu Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
1: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
2: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Steveom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
1: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
2: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
1: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti, rakete, presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračne prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
3: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.

0: Kraljevice.
1: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
4: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvat poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisl.

0: ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
1: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
1: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
2: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma. No rješenje je jasno. Više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFA-e. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska